FM București, este ora 6. Sunt Ilinca Părășteanu și vă prezint știrile. Ciprian Ciucu ia măsuri pentru îndepărtarea șobolanilor din piața Sfânta Vineri. Primarul Capitalei a dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Măsura a fost luată după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu zeci de șobolani filmați pe trotuar. Ciucu a găsit și explicații. Rozătoarele au apărut la suprafață în urma acțiunilor de igienizare, iar oamenii sunt de vină că aruncă mâncarea în zonă pentru a hrăni porumbeii, ceea ce favorizează apariția șobolanilor. PNL va vota învestirea guvernului Luca Niculescu. Decizia a fost luată într-o ședință a grupurilor parlamentare, a anunțat purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan. De asemenea, PNL a hotărât că nu va intra într-un guvern alături de Partidul Social Democrat. Doi șefi ai serviciului de permise de conducere Ilfov reținuți de DNA, Mihai Miță, care conduce serviciul regim permise de conducere, și Cosmin Dobre, coordonatorul compartimentului examinări, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional și luare de mită. În dosar sunt vizați și instructori auto. Candidații ar fi plătit 500 de euro pentru a se programa mai repede la examen. Premierul interimar Ilie Bolojan întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii și cu reprezentantul Comisiei Europene. El a prezentat măsurile adoptate de guvern pentru echilibrarea situației bugetare și a subliniat importanța continuării acestora. Bolojan le-a mulțumit partenerilor pentru prezența militară în România, care contribuie la consolidarea securității flancului estic. Întâlnirea a avut loc în contextul în care se discută formarea noului executiv Niculescu. Acces automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Otopeni și Băneasa pentru persoane cu mobilitate redusă. Nu vor mai avea nevoie de tichet și nu vor plăti parcarea. Singura condiție, o legitimație validă, anunță Compania Națională Aeroporturi București. Pentru obținerea accesului automatizat, persoanele eligibile sau reprezentanții acestora trebuie să transmită anumite date pe site-ul companiei. Peste 32.000 de locuri de muncă vacante la nivel național. ANOFM anunță că cele mai multe sunt oferite pentru conducător auto, manipulant mărfuri și lucrător comercial. De asemenea, prin intermediul rețelei EURES România sunt disponibile 84 de posturi, majoritatea în Norvegia, Cehia și Olanda. CFR caută artiști pentru o pictură murală în Gara de Nord. Proiectul are ca temă reinterpretarea peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică. Participarea la concurs este voluntară, fără plată, iar termenul limită pentru înscriere este 13 noiembrie. Selecția va ține cont de originalitatea propunerii, calitatea conceptului și respectarea reperelor istorice, anunță compania. Și meteo de la Morchest, ploi în aproape toată țara și temperaturi scăzute astăzi. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de până la 10 cm. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, cu 17 grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi cu Andrei.

Decor de toamnă în piesa Andiei. Vântul bate, ploaia cade, ne-am trezit cu doamna toamnă, dar parcă totuși nu a luat din plin. Nu e nici prea frig, nici prea cald. O lună octombrie ca una de septembrie, zice. E bine totuși să aveți umbrela cu voi, just in case, cum zice englezul. Ne trezim și noi aici, împreună, până la 7, o să fiți fresh. Andreea Berghia cu voi, bună dimineața! Right.

Jamaican Bam Bam sau Bien Bien, că e bună ziua asta de joi pentru foarte multe, pentru tratamente medicale, negocieri, oferte de afaceri, job nou dacă îl începeți astăzi să fie bun și pe termen lung. Dacă aveți o renovare în plan, cât timp nu începeți din sudul casei sau apartamentului, e perfect. Bună ziua și pentru a merge la sală, nu aia de mese, aia

0: când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber prețuiește fiecare colț de casă.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
8: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperado spere la 0,4 litri, 4,99 lei și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
10: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
11: Vremea se schimbă, se schimbă. Sailun conduce mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduce în siguranță tot timpul anului.

0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
1: Târgul Național de Nunți, Mariaș Fest, este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings. Just avant le mariage.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: www.radioeuropa.ro.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the music.

0: history. Hits and history. Only on Kiss FM.
1: Este 15 octombrie, avem în history, mai liniștită ziua asta în istorie, n-avem așa de multe evenimente. 1939 era deschis aeroportul municipal din New York, devenind mai târziu La Guardia, că sigur ați auzit de el cu numele ăsta. În 2001, sonda spațială Galileo, trimisă de NASA, ajungea la 112

unui film. Cred că au vrut să dea un exemplu scoțând o afară din sala de cinema. Exemple pozitive avem în clasamentele anului 2013, number one în cele mai importante topuri, voci feminine, Statele Unite și Canada, number one era Lord Royals, în Australia Katy Perry Roar, iar noi ascultăm în History number one-ul în Marea Britanie, ziua de 15 octombrie, Miley Cyrus, Wrecking Ball, superhit 2013.

0: Ai auzit?
1: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Hei, mă auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
12: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
13: Fiderman.
14: Iar mi-e rău costele, de la ce comanzi tu?
13: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
14: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori. Nou de la Emetix, Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Calitate Fiderman Pharma.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Cocoa Fusion până în 4 noiembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic. Ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
0: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresari când au

0: exclusiv din aplicația McDonald's. Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ai o viață echilibrată, dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
4: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: hit to be.
1: Ascultă acum Vote din Weekend on Kiss
2: Top 40. Am promis al doilea hit to be din Weekend. Ei bine, poartă semnătura lui Nico Santos. Are piesă nouă, se numește Classic. A fost compusă în Mallorca, cu vedere la mare. Are și un vibe așa funky cu influențe din anii 70. E una dintre piesele care anunță noul lui album POV, care apare pe 30 octombrie. Nico spune că piesa vorbește despre doi oameni care simt că împreună pot să facă orice e posibil și un moment obișnuit se poate transforma într-o amintire pentru totdeauna. Ascultăm acum piesa și vedem dacă merită să intre în Kiss Top 40 weekendul acesta, când o să puteți vota Classic.

merge mai bine, ai șansa de a pune mâna pe 300 de euro în dimineața asta. În Kiss for Kiss e potul ăsta mare și frumos. Eu zic să rămâi cu vitaminele de la 7 la 10, să fii pe fază când se aude pipicul, să notezi piesa, dar foarte important, să te înscrii în concurs. Pe kissfm.ro, tot acolo ai și formular pentru Ai Cuvântul, te poți și antrena la vorbe. Și dacă ajungi în online, treci pe la mine, Andreea Berghia pe Instagram, și dacă asculti în aplicația Kiss FM Radio, îl poți avea lângă tine oriunde. Ora 7 imediat, se pregătește să intre în unde, oriunde ești tu, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu, începe Deschis dimineața, ne auzim mâine la 6, bye!

0: Bună dimineața, România! Începe Deschis dimineața la Kiss FM.
1: Kiss FM București, este ora 7, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. PSD va intra la guvernare în cabinetul Niculescu. Este decizia luată aseară de socialdemocrați în ședința Consiliului Național al Partidului. Guvernul Niculescu va fi unul mixt, format din membrii PSD și tehnocrați. Socialdemocrații ar urma să aibă în portofoliu 11 ministere. Între timp apar și numele posibililor miniștri PSD din guvernul Niculescu. Are detalii Luiza Cergan.
2: Marian Neacșu ar urma să ocupe funcția de vicepremier și să preia și Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce mai multe portofolii ar reveni altor reprezentanți PSD și unor tehnocrați. La economie ar urma să fie ministru Daniel Zamfir, la muncă Florin Manole, iar la finanțe din nou Alexandru Nazare. La sănătate ar urma să revină Alexandru Rogobete și la agricultură Florin Barbu. Ar apărea și un minister nou al comunicațiilor și inteligenței artificiale, condus de un tehnocrat susținut de președintele Nicu Șordan. Lista miniștrilor nu este însă definitivă. Negocierile continuă.
1: Luiza Cergan. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul susținut de USR și UDMR a fost adoptat ieri de Parlament și merge acum la promulgare la președinte. Pentru a proteja intimitatea femeilor însărcinate, maternitățile publice și private vor fi obligate să ia măsurile necesare. Deputatul UDMR, Cepa Andreea.
3: Dacă această naștere se va desfășura în condiții sigure, în condiții în care acea mamă, acea femeie care devine mamă se simte în siguranță, simte sprijinul acelui bărbat cu care și-a asumat creșterea unui copil, cred că este ceva deosebit.
1: De asemenea, nou-născutul va avea dreptul să nu fie separat de mama sa, cu excepția situațiilor justificate medical sau în situații de forță majoră. Ciprian Ciucu ia măsuri pentru îndepărtarea șobolanilor din piața Sfânta Vineri. Primarul capitalei a dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Măsura a fost luată după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu zeci de șobolani filmați pe trotuar. Primarul a găsit și explicații. Rozătoarele au apărut la suprafață în urma acțiunilor de igienizare, iar oamenii sunt de vină că aruncă mâncare în zonă pentru a hrăni porumbei, ceea ce favorizează apariția șobolanilor. Cetățenii vor fi notificați prin e-mail sau SMS cu o lună înainte de expirarea actelor. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat și ajunge în Camera Deputaților decizională. Administrația centrală sau locală, ce emite acte administrative individuale, permise, autorizații, certificate, licențe sau alte documente, va trimite aceste notificări. Lipsa notificării nu exonerează contribuabilul de obligația de a urmări termenul de valabilitate al actului și de a-l înlocui. Alianța Pacienților Cronici cere finanțarea urgentă a sistemului de sănătate. Organizația avertizează asupra riscului întreruperii tratamentelor și al limitării accesului la servicii medicale esențiale în contextul lipsei rectificării bugetare. Un avertisment similar a venit și din partea ministrului interimar al sănătății, Cechia Otilor, care spune că fără o rectificare sistemul va intra în colaps. Vreme rece anunțată astăzi cu maxime între 8 și 18 grade, 17 grade acum în capitală. La Kiss FM începe Deschis dimineața.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcan.

0: Kiss FM.
1: Care v-a să zică greu în dimineața asta? Simțim. Te simte puternic joi, 15 octombrie. La mulți ani în primul rând sărbătoriților, măcar ei să fie fericiți astăzi.
2: Hai, bună dimineața, să rog mănușițele până mai sus de coate.
1: Noi ne pregătim pentru weekend, dar de luni ne pregătim pentru weekend.
2: Acum poți să ții cu aia cu e sâmbătă?
1: Nu, mai stai un pic.
3: Mai stai o zi.
2: Bine azi, mă, Corina, că nu știu cum ăștia tineri pleacă la băutură de...
3: Aseara a fost într-adevăr, e pre-ajun de weekend.
1: Da, mai stați un pic, mai ales că astăzi este ziua morocănoșilor. Astăzi aveți toate drepturile și stângurile și ce mai vreți.
3: Se explică multe. Se explică foarte multe.
2: La mulți ani, băieți.
3: La mulți ani, da.
1: La mulți ani, morocănoșilor. Mai este de asemenea și ziua spălatului pe mâini. Cine mai practică asta?
2: Nu se România, da, da? De zile. Am zis,
3: la cine? Uh-huh. E internațională sau națională?
2: Da.
1: Mai mondială chiar.
3: Mondială?
1: Da.
2: Da. Dar e obligatoriu de ținut?
1: Acum știi cum e, poți să ții mâinile în buzunar dacă nu vrei să o sărbătorești.
2: Să duce... Dar cu cine era, mă, Iliana Stase? Iliana... Cu Guillermo Villas.
1: Așa.
2: Și să duc la baie amândoi.

0: veridică 100%, adică și se ușurează linia de asta, se iese direct primul așa și acum aștepta pe Guillermo. Și când iese, care s-a dus, s-a spălat pe mâini, normal. Nea Ilie s-a dus țeavă și l-aștepta în față. Și zice, de ce ai stat, mă, atât? Păi zice, m-a spălat pe mâini ăla, dar uitându-s așa, normal. Păi de ce te-ai spălat pe mâini? Păi zice, cum, de ce m-a spălat, mă, dacă am fost la toaletă? Dar le treabă, băi, dar le treabă Ghivia, spune Ilie. Dar tu de ce nu te-ai spălat? Păi și Nea Ilie se uită la el, zice, păi eu nu fac pipi pe mâini.
1: Oh!
2: Mă, treaba asta cu spălatul pe mâini, să știi că dincolo de orice e o treabă serioasă.
1: Da, avea da? Aderență. Avea aderență la,
0: da, la rachetă. Rachetă.
2: Da. Aveți la voi tot timpul, nu știu, mai ales dacă mai circul cu un autobuz, cu ceva, să-ți ai un dezinfectant la tine, să ai șervețele de-astea
0: intime.
2: Umede. Spune intime.
0: Și umede și uscate.
2: Toate, da. Bun, mă rog, haideți să vedem, dar... ar trebui o dată o lege dată, da, în acest sens. Spălatul pe mâini, indiferent, da, de așa, la intrare, la ieșire.
1: Păi bași toată România în pușcărie, de așa, cine,
0: da, intrăm până noi toți.
2: Mă rog. Da, și mai avem ceva.
0: Uite, eu vin acum, o dau, sunt un boșoroc libidinos, iertare tuturor copiilor care, bă, de ce te speli după, n-ar trebui înainte?
1: Și, și.
0: Și, și. A, și, și, da, înainte și, mai ales.
1: Și, și. Acum, nu? Vorbim serios.
0: Vorbim și, și, și înainte.
1: Pentru copii, măcar. Și,
0: o otrăvești. Gata, yeah. Bă, cipică, treci la următoarea, că dă-le ăstora de pe stadioane un motiv să facă bășcălie de urzica și ei ți-au luat atât mâna să ți-o speli. Gata, potolește-te.
2: Avem 300 de euro astăzi pentru piesa cu pupii.
0: I-auzi.
2: Ca să știți.
0: Așa 1000 că... de euro i-a dat Corinoica în două zile. Cum o dormi noapte?
2: Să vedem ce face astăzi.
0: Cred că auzi numai așa. Este, bă!
2: Deci la noi era ceva.
0: Eu am încercat o lună, nu mai ieși nimic. I-am dat un, știu eu, 300 ce-o dat într-o zi. Atât. În rest, milioane de euro i-au trecut.
2: Ui, mă! Ui, da!
0: Lupă ea!

0: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și

0: promovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.

0: adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2 3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2 3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Combinația perfectă nu există.
2: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
3: Când vine vorba de creditele tale, nu te mulțumi cu jumătăți de măsură, cu merge și așa. Treci pe salt! Aici merge doar așa! Îți poți aduce la noi toate creditele pentru refinanțare, dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Salt! Banking, dar cum vrei tu! Se aplică termene și condiții.
4: Da, dragă!
5: Bunică, suntem la radio! Nu poți să le zici oameni să vină la film!
4: Dar ce crezi că nu vin?
5: Să știe, că poate unii nu știu!
4: Haideți la film! La Băiat de Milioane, că acum e în cinema!
5: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
4: Mulțumim!

0: sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
2: Mâncărică gătită, supă la plic, bere. Ajungem într-o oră. Aoleu, nu! Am scăpat!
3: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
2: Plot twist! Vin ai mei!
3: Se vede! Final boss în inspecție!
4: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru! Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
6: Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
8: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!
9: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
10: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș, spre lac, spre munte, spre aer, pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home, în Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există, dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the

0: Hai, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Neața, Corina, bine ai revenit bună alături dimineața. De noi.
1: Ai dat semnificațiile?
0: Ce ai, mă? Ne-am ocupat de la prima oră, dar am luat așa
2: două, la ștou, una,
1: da,
2: două.
1: Azi nu e și ziua părinților, mamelor și taților care n-au închis un ochi toată noaptea?
0: Mamelor din lumea întreagă,
2: da.
1: Da. Da. Așa este,
2: Ciprian. Eu vă dau un singur sfat.
0: Atât am vrut să... Dar de ce vă duceți în direcția aia?
1: Da, mamelor care și taților care trudesc noaptea. Stau cu mâna pe fruntea copilașului.
0: O, asta nu e bine acum, râdem, glumim, dar
1: Dar trebuie să se înființeze și ziua asta.
0: Da.
1: Și să nu se muncească.
2: Și pleacă la Madrid la 17 ani și nu-ți mai aduce apă.
1: Da, bravo, și nici măcar nu-mi e set.
2: Asta e, știi, că zic, bă, lasă-mă, când oi fi bătrân, la 17 ani,
1: da.
2: Ia biletul doar dus. Te mai duci de două ori, vorba ta, mai schimb cerșeaful acolo.
1: Exact.
2: Și sănătate.
1: O să fac curat.
2: Sănătate.
1: Să-i strâng cutiile de pizza și de bere.
2: Da. Sau cu încheiașul rămâi, Corinoicu.
1: Da.
0: Vezi, în perioada asta, cu răcel, cu d-astea, toată lumea, știi? Nu știi cum să te mai ferești, mă, strălută cineva în spatele tău, zici, Doamne, să nu mă întorc acum.
1: Nu te și enervezi. Uite și posta voastră, nu te lângă mine.
2: Da.
0: Ce vrei să mă apoi?
2: Mai aveți aia cu ambrozia? Mai e valabilă?
1: Da, până la sfârșitul.
2: Tot?
1: La primul îngheț. Deci la primul îngheț, când vor fi minus sau
2: atunci
1: măcar zero,
2: moare
1: atunci
2: ambrozia?
1: Moare.
2: Da. Înțeles.
0: Să și aude.
2: Da.
1: Da, pică secerată. Nu, mă, dar sincer e o problemă. Adică nu, oamenii care au alergii sau astm, ei abia mai pot respira.
2: Nu mai dați de mâncare la ambrozie. În cauza asta crește.
1: Să o periem cu periuța aia de capibara.
0: Și eu câțiva prin păscara blocului, care mai hrănesc și porumbei și alea și ambrozii.
2: Nu, mai, nu mă provoca.
0: Am zis doar ca să știți așa.
2: Nu mă provoca că l-am fugărit pe unul sâmbătă.
0: Da.
2: Un vecin. Nu mă provoca.
0: Tătea bine pe viteză înseamnă, dar l-ai fugărit. N-ai pus
2: peric. Nevasta m-a filmat de la balcon.
0: Urmează imagini picante?
1: Da.
2: Băi, asta zic, să vă pregătiți, dar nu l-am curentat. Doar l-am fugărit că
1: i-a
2: zis, vrei să
1: jucăm
2: ștafeta?
0: Fix din cauza asta.
2: Are 10 ani de porumbei, de porumbelit.
0: Voiajori?
2: Nu.
0: Și aici e problema, că
2: 10 ani de porumbelit. Tot Bucureștiul e o mâță și un porumbel.
1: Mâță ca mâță, dar
2: stai cu minte.
1: Dar porumbel? Nu, porumbelul e cel mai rău.
0: Păi și șobolănei, stai mă puțin, că tu te-ai dus acum numai pe porumbei.
1: Și șobolănei
0: de casă sunt acum.
2: Șobolanii
0: au devenit domestici.
2: La mine, militarul e de mult indie, adică nu se discută. Dăm mâncare în fața blocului, șobolanul halește mâța. Deci eu nu am mai văzut de mult în militar.
0: Care pe care?
2: Toticule, sunt niște
1: râși
2: în șobolani. Nu am avut niciodată în 45 de ani până nu s-a apucat oamenii să dea de mâncare. Și acum aleargă mâțele.
1: Le-a
2: A zis că se face și concurs de scandă, berșoarec versus foc. Vai, că e mare, e dezvoltat, niște piciorușe.
1: Da.
2: Ia mai zici pică,
1: mai
2: de ce mă provoci?
1: Dar știi cine este vinovat, Cătălin Oprișan, pentru toate lucrurile astea? Omul. Omul este vinovat pentru că abandonează animale care, da, se mulțesc. Care vin după aia cu...
2: care dau dămâni.
1: Nu. Păi dau mă...
0: Ești martor, bagă bătul pe gard în continuu.
2: Dacă prinde babilele care...
1: Nu mă, oamenii sunt vinovați pentru, și pentru câinii abandonați, și pentru pisicile de pe străzi, ei sunt vinovați.
2: Nu, n-am văzut unul la 25 de azi de mâncare.
1: Noi ca, noi ca societate, Cătălin, suntem vinovați pentru că nu știm să facem prevenție.
2: E
1: cu sterilizarea.
2: Melodia, noi avem o melodie pe post. Babili. Păi tu crezi că ăla nu știe și aghiela sau cine e? Crezi că el nu știe? Babili. Cine-s vinovate? Babili.
0: Asta un că,
2: da.
0: La noi s-au pus afișe. Mari de tot, nu mai grăniți animalele.
2: Păi da, dar la mine șobolanii nu știu să citească.
0: Da, pentru
2: am uitat.
0: Corect, pentru animale.
2: Am uitat, sunt șobolani analfabetizați.
1: Auzi, uite, apropo, dacă tot au crescut așa și s-au făcut mari și frumoși, nu putem să-i facem capibari din alea, capibare?
2: Și să-i măgâiem și noi cu 110 euro. Azi am ședință la 8 și mă duc și spun domnului președinte de scară.
1: Da.
2: Mă, să facem un țar de capibara din astea.
0: Nu,
2: un țar de șobolan, că-s mari, uriași de când babilii dau de mâncare.
1: Și să-i perie cineva.
2: Și să periem și noi.
1: Să
2: uită în ochii așa, când aprinde luminile lire. Păi să uită în ochii mei, jinga și așa, n-ai
0: umeze, așa, ochii umeze. Imediat
2: a plecat să iau pieptene.
1: Ai și un suflet lângă tine.
2: Exact, imediat a plecat poperie.
1: Tu nu vezi că dimineața la 6 când pleci tu de acasă nu e suflet de om? Un suflet de animal, exact, să ai și tu.
2: Nu e un om pe stradă, ochii triși ca
3: să-mi joară.
2: Dar un șobolan, să uite ochii mei, pisicuțe, șobolan.
1: Nu te simți, ai tu singur.
2: Vine ăla cu mașina, dai, cu spatele. Mai am niște băieți care mai trec o căruță, sticle, da? Goale, așa.
1: Da, da, asta e dintotdeauna.
2: Așa, albatroșii, da. Pisicuțe, cățeluși, ham. Mă gândesc să aduc un băiat cu un fluier ca să fim camiorița, că ăla lipsește.
1: În Arad, în Arad, da? Mai există ceva în plus față de ce ai spus, ai enumerat tu frumos până acum, dar vom vorbi după ora 8 sau 9, bravo, pentru deci, că da? Da, mergem puternic pe, bravo, pe treaba asta. Apropo de vecini, care eu am o problemă cu vecinul, când mă trezesc eu, se trezește și el și o ține numai într-o, nu știu exact cum să zic, de deasupra sau cel de deasupra de lui care stă deasupra. Și uite, întrebare pentru teleascultător.
2: Așa.
1: Ce vă deranjează la vecinii voștri? Mare atenție să poată fi date pe post. Pe post. Da, nu horcă el, nu mare Ciprian niște sound effects din astea, așa, dar pe care nu le punem dimineața că se întorc copiii, se duc copilașii la școală și pe copilași vreau să-i întreb ce îi deranjează la colegii de clasă, de bancă, de grădii, de școală, de cine e cel mai enervant copil și de ce? 0722 20 60 20.

0: fix cum e cântec ăsta. E mare carnaval pe WhatsApp-ul nostru. Ai lansat o temă.
1: Da, Ciprian, păi câtă bunătate să mai avem și noi, mă. Hai,
0: inevitabil,
1: cu
0: oamenii practic s-au trezit cu nervul în gât.
1: Da, da, cu nervul
0: dat
1: în
0: ocazia.
1: Vreau aici și la departamentul Kiss FM psihologic, la, da, la așa să se descarce toată lumea, pentru că e o mare fierbere.
2: Nu chiar cum credeți dumneavoastră, adică să vă descărcați.
1: Ba da,
2: cum mai treabă unii tăi descărcat? Când se simt, adică nu chiar să spună năduf psihic,
1: da,
2: da, vă spuneți năduful.
1: Gândurile,
2: da,
1: care vă macină, da, care vă animă, care vă tulbură.
2: Și vorba lui Diverti și vă și șuieră în cap, e ca în Gara de Nord creierul dumneavoastră.
0: Haideți, da, să ascultăm, liniștiți și ascultați mesajele venite, vă mulțumim pentru ele. Primul vine de la cel care ne dă binecuvântare în fiecare dimineață, părințelul nostru, cel din...
1: Îl pupăm, îl îmbrățișăm.
2: Salutăm dreapta, părinte.
1: Să rămână, părinte.
3: Că fac grătar și uneori nu mă cheamă și pe mine.
0: Deci nu se poate
2: așa ceva. Uneori doar ai văzut, uneori, adică, da, uneori îl mai cheamă.
1: Da, da, uneori nu. Uneori.
2: Părinte, cu tot respectul, aveți și multe zile de post. Adică să uite, da, și cred că în calendar.
1: Le e rușine, părinte.
2: Acum nu o să pun un dovlecel.
1: Poate vecinii noastre au impresia că noastră mâncați doar linte, doar fasole, da, doar și na.
2: Corect.
1: Adică, na, yeah, nu e vina oamenilor.
0: Mai departe.
4: Am niște vecini care s-au mutat de 3 ani deasupra mea și iau parchet în casă.
2: Au.
4: Și n-au covor, n-au nimic. Deci trătesc, bocăresc, vin la 1 noaptea. Tronc, continuu, da? Degeaba le-am zis, m-am dus, am vorbit cu ei și mai frumos și mai urât. N-ai cu cine.
0: Nasol, da.
1: Nu, asta cu tocurile și cu parchetul e urât.
2: Și mai ales dacă are și talentul de fotomodel.
1: Da, exact. Pe chet,
0: să meargă numai pe stiletto.
2: Așa se zice?
1: Da.
5: Mai să mă deranjeze.
0: Ia, ce?
5: Au 1-2 noaptea, dă cu aspiratorul, cel deasupra.
2: Cum, nici când face
5: curățenie. Vorbește, înjură. Bineînțeles, ziua doarme, că cum nu are loc de muncă.
1: Dar poate e ca noi.
5: Asta deranjează.
2: Mamă. Da, da, da, așa e.
1: Greu, e urățel, e urățel, da.
0: Poate e fan queen.
2: Problema e că n-ai și cum să suni numai decât la poliție, la așa să zici, domne, face. Că s-a oprit între timp, până vine.
1: Da, eu sun mereu, eu sun. Sunam cel puțin când stăteam întâi. Eram prietenă.
0: Astfel de, da, locatari ești?
2: Securitatea, da, nu a murit după 89 cipica.
1: Nu.
2: E cu numele doar.
1: Dar de ce să nu sun, mă, bă, dacă nu puteam să dorm?
2: Cu toții lucrăm la turnă.
0: Am putut părăcioasă, ești, mă, așa.
1: Măi, Ciprian, și-am spălat aia covorul în casă, ești nebun, mi-a inundat.
2: Când dă omul cu aspiratorul, nu-i bine. Când nu dă, de ce nu dă?
1: Prea multă curățenie strică.
2: Da,
0: da, ia, mai departe.
2: Secția de turnătorie.
0: Am primit, iată,
2: bă,
0: cineva
2: ne-a trimis că în țețe meu se întâmplă astea. Nu
1: se
2: săptămânal, hai
1: tot
2: să nu bagă în ele. Dar mai sunt unii oameni care acum au schimbat-o cu calorifere. Nu mai sunt cu sticle goale.
1: Păi se
0: e
1: mai
0: și sezonul, e sezonul.
1: Se mai debranșează,
2: da,
1: oamenii.
2: Vechi, da.
1: Sincer, zgomotul ăsta mie mi-aduce aminte de copilărie. Mie, da, mie îmi place să, da, țipe, mă, să scadune sticle.
0: Mai rămâne
1: să...
0: Returo pe vremea noastră.
1: Da.
2: Mai rămâne să trage cu tuber mare,
1: da,
2: și cu invizoace. Și este, da, la fel.
1: Da.
0: Mai departe.
6: Bună, Chisefem, eu sunt la Sapata și ce mai enerva de pe mine la colegul meu, Matei, este că mereu în orice oră se ridică în picioare și vorbește așa iura și toți colegii, aha, rămân în bancă. Pachise FM, spor la cafeluță.
0: Mulțumim frumos.
1: Ne,
2: nu,
1: pupam.
2: Vreau eu să dau sfaturi de părinte că nu e șoșoiul meu, dar vezi să n-ajungă politician ăsta peste 4,
1: eu,
2: 6, 7 ani.
1: Da,
2: se ridică în picioare, vorbește în continuu fără spune nimic.
1: Sunt de acord
2: nu
1: cu...
2: Nu știu, n-o forța.
0: Haideți să
1: sunt
0: mai
1: de
0: încercăm.
1: Acord cu Cătălinuș, mare atenție la băiețașul ăsta că o să ajungă, da, mare, să știi.
0: Treaba voastră.
1: Eu m-aș împrieteni cu el.
2: Între
1: a
2: 4 are 10 ani, deci în 10 ani e pericol.
0: Bun. Exact. Poșta redacției continuă, da, mai, da, ascultăm câteva mesaje.
6: Primite pe... Chisefem, eu sunt Mariana și am 7 ani și ce mă deranjează de colega mea de bancă este că vorbește prea mult cu mine în timpul orelor. Pupici, pa!
2: Dă-l cu Matei ăla sau cu Marian de dinainte să facă un partid.
1: Măi, zâna mea, dar nu sunteți la bibliotec. Copiii mai vorbesc.
2: Mamă,
1: adaptează-te și tu.
2: Cu...
1: Da, exact.
7: Viața bună, dragilor. Ce mă deranjează la vecini? Că există. De-aia m-am și mutat la casă. Păi în Craiova când stăteam nu trecea, nu exagerez când spun, nu trecea lună să nu mă inunde vecinul de la 2.
1: Spăla și el covorul în casă?
7: Spunea că nu e vina lui. Ce să, nu mai. Hai, m-am pupat o zi minunată, Filip.
1: Bună
8: dimineața, sunt Victor din Constanța, am 10 ani, da, și pe mine mă enervează la o colegă că mă sună cu număr privat în continuu și mă înjură.
1: Pune fal jingle pe
0: anii 90.
1: Noi în anii 90.
2: Dă-o pe mama să-i povestim sau pe tati. Întreabă-l pe tati.
1: 85-86, când formam noi, ne adunam toți, că eram toți cu cheia de gând, nu era niciun părinte să vadă ce facem. Și sunam. Alo, familia Curcă? Nu! Și închideam.
0: Erau și alte glume pe care nu le putem spune pe radio, dar mi le permiteam altfel pe scara blocului. Mai avem mesaje, le vom asculta chiar și după ora 8, că se apropie de noi această oră, oră în care evident avem și concursul Ai Cuvânt, 100 de euro astăzi, dar avem piesa cu pupii cu 300 de euro. Și pentru cei care încă se gândesc ce aș putea să mănânc astăzi, ce să-mi iau la pachet, că e o bătaie de cap, astăzi este ziua șaormei bătat.
1: Nu crezi!
9: Dimineața

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
0: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
8: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
11: Frică.
12: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
10: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
0: Lidl, știi că merită!
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: 120 de piese dance și remixuri.
1: Din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești sau în smântâna de Ibănești sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei suta de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Capitano, Capitano, Capitano.
4: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Zero înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
8: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
9: Hai la Sinsay! Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sinsay Popești Leorden, Sky Garden. Detalii în magazin.
10: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.

30 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Bună dimineața, este ora 7:60, sunteți pe singurul post numărul 1 în România și anume Kiss FM, știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Alertă aeriene în serie în Tulcea, PSD intră la guvernare, 7 grade arată termometrele. Rușii au bombardat intens în ultimele ore ținte din apropierea graniței Ucrainei cu România. Locuitorii din județul Tulcea au primit alerte aeriene în serie încă de aseară. Radarele armate au detectat mai multe grupuri de drone ce se îndreptau spre spațiul aerian național. Două dintre ele au și pătruns pe cerul țării pentru câteva minute, după care s-au întors în Ucraina, unde au fost doborâte. Dimineața, o altă dronă ne-a pătruns în spațiul aerian. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: La ora 1:34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, după care a dispărut de pe radar. Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de insula Șerpilor, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar la ora 4:57 a fost transmis un mesaj de alertă.
1: Daniel Nistor. PSD intră la guvernare în cabinetul lui Luca Niculescu. Elaborarea bugetului pentru anul viitor, indexarea pensiilor, dar și eliminarea CSS pentru mame și veterani sunt printre cele 10 direcții trasate de socialdemocrați. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
3: Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate, termen până la 1 noiembrie, semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicate care să ofere o predictibilitate fiscală pentru anul 2027. Mai clar spus, să nu cumva să crească alte taxe și anul viitor.
1: Surse citate de presă anunță că PSD a propus miniștrii pentru 11 portofolii, premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat astăzi cu lista oficială de miniștri, dar și cu programul de guvernare în Parlament. PNL va vota, guvernul Niculescu însă rămâne consecvent, nu va intra la guvernare cu PSD. Sunt concluziile prezentate ieri după ședința grupurilor parlamentare reunite ale liberalilor. Purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan.
4: Partidul Național Liberal va da un vot de instalare a guvernului Niculescu, nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat.
1: Decizia finală va fi luată în cadrul ședinței Biroului Permanent Național al PNL. Victoria seară pentru PSG în fața lui Manchester City, scor 4-2 și primul loc în grupa unică de Champions League. Parizienii au avut și un penalti ratat pe final de meci. Victoria a mai obținut aseară Real Madrid 4-3 cu AS Roma, Liverpool 6-3 cu LASK, Betis 3-2 cu Porto sau Bodo Glimt 1-0 cu Borussia Dortmund. Scorul serii a fost stabilit de Aston Villa 6-0 cu Fenerbahce. Știrile la final, acum datele meteo. Morecast anunță ploi în aproape toată țara și temperaturi scăzute astăzi. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, sunt așteptate chiar lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de până la 10 cm. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 8 și 18 grade cu 17 grade maxima în capitală. Acum, în București, termometrele arată 7 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața!

0: un sărut cât o viață. Să începem o nouă oră la Kiss FM, la Deschis Dimineața. Avem ora asta, ai cuvântul, jucăm. Da. Ne antrenăm și pe kissfm.ro, tot acolo vă invităm să intrați, să vă și înscrieți pentru acest concurs. Aveți un alt concurs, tot pe kissfm.ro, dar și în aplicația Kiss FM, respectiv Kiss for Kiss, piesa cu pupic. Astăzi valorează
1: 300 de euroi.
0: Tot Corina.
2: Corina.
1: Mă, da, puneți o presiune.
2: Corina, adică... două zile rămân de echipa câștigătoare, nu se schimbă. Și mai avem și, astăzi este una dintre cele mai importante zile din istoria României, nu interesează efectiv pe nimeni, nici măcar pe Filip, că dacă îl interesa rămânea România, îl pleca în Danemarca.
1: Așa.
2: Astăzi este reîntregirea. 15 octombrie 1922, Catedrala Andrei Întregirii Neamului Alba Iulia. Nu interesează efectiv pe nimeni.
1: Hai că îl interesează pe Filip acum, dacă știe.
2: Nu, din cauza faptului că nu se dă fasole cu ciolan. Dacă s-ar fi dat astăzi o fasole cu ciolan, o pomană, o sărmăluță, un
0: țișor,
2: s-auzea, se știa, toată lumea știa că astăzi se formează România dodoloață, păi România vorbim, mare, cea mai mare din istorie. Nu interesează.
1: O interesează pe mătușa lui Ciprian.
2: Nu știu că e în concediu, da?
0: Da.
2: Nu interesează.
0: Ce, mă, acum vine mesaj. Deci,
2: doi oameni cu chiu cu vai adunăm. Dacă s-ar fi dat un cărnăcior, o fasolică, o iacnie, o astea...
1: Păi și ce era una asta, mă? Ce? Să faci un pic de istorie culturală din asta cu un
2: două
1: cărnăcior.
2: Două minute pierdute, Corina. Cu cărnăcior.
1: Păi cu cărnăcior, de ce avem noi probleme?
2: Păi nu s-a dat
1: cu...
2: asta, zic. Nu s-a dat și nu mă interesează pe nimeni.
0: Măi, da. Astăzi, pentru că în Sfânta Zi de Joi 15... Așa.

0: octombrie. E o vorbă românească, cele rele să se spele.
1: Păi alelalte, cele bune.
0: Mă rog, este ziua internațională a spălatului pe mâini. Deci spălați-vă pe mâini de
2: nu
0: toate.
2: Nu mai pot, Ciprian, cele. Eu nu m-am mai spălat în pandemie. Am spălat de atunci de atât de multe ori că nu mai nu
1: m-am mai spălat. Dar scrie acolo că e spălatul pe mâini sau spălați-vă, s-a spălat ca pilaf din pont?
0: Acum și cum e, eu zic și metaforic acum.
2: Stai mă puțin, stai că a făcut o referință culturală. Da, ia explică-ne zâna noastră.
0: Cum s-a spălat,
2: pilaf din pont?
1: Ce am citit eu de, în meniu, era un băiat pilaf.
2: Pilaf, da.
1: Pilaf din pont.
2: Așa.
1: Care s-a spălat pe mâini.
2: Cum?
1: Păi a zis, bă, Barabas.
2: Metaforic?
1: Metaforic.
2: A, m-am dus pe...
1: Barabas, Pentru. Nu Iisus. S-a spălat pe mâini, eu așa am înțeles. Asta...
2: Păi s-a spălat pe mâini, da.
1: Vorba lui Ghiuri Pascu, Dumnezeu să le... Asta ați înțeles dumneavoastră, zice, din tragedia. A spus la vreun teatru? Da, la ce teatru? Și zicea el... Medea. Vede, și ce ați reținut? Care avea o fată care era un băiat care a venit și la sfârșit îl întreabă Tony Gre, asta ați înțeles dumneavoastră, zice, din piesă? Da, că am citit programul și era pe grecește. Exact așa și eu. Am citit cu pilaf din pont într-un meniu la un restaurant.
2: Da.
1: Nu s-a spălat pe mâini pilaf din pont?
2: Ba da, cum?
1: Astăzi.
0: Mai mergeți la teatre, teatre de operațiuni?
1: Mai duceți-vă la teatre de astea, că nu mai
2: nu
1: e.
2: Nu mă mai duc nici la teatru, pentru că așa? Am dat noi anul trecut știrea cu oia doi care au căzut. Da. Pe... Doamne, ferește, da, dar nu vreau să văd așa ceva.
1: Nu, nici teatrele nu mai bune.
2: De spălat pe mâini, nu? Că păi mi s-a zis de atâtea ori să mă spăl pe mâini, că mi s-a luat și piele.
1: Da,
2: am ajuns la os.
1: Un strat de epiderm.
2: Da. Până când te spui pe băi?
0: Numai noi facem legăturile astea, teate de operațiuni, teatre, tot ce se poate face. Mă rog, astăzi, fiind ziua internațională a spălatului pe mâini, iată de cine v-ați mai spălat pe mâini în ultima perioadă sau de ce, mai este și ziua ciupercilor. Am găsit-o.
2: Da, dar n-avem voie să
0: ziua
2: zicem.
0: Șaormei.
1: Vă plac ciupercile? Zice, nu, n-aș vrea să mănânc pentru că mie îmi plac să le culeg eu. Păi dă-le dreacu că vi le arunc pe jos.
0: Culege-le acum, da. Mai este o zi interesantă, fiți pe fază, zice așa, ziua cunoașteți clienții. Adică ziua...
2: În ce sens?
1: Am văzut-o...
0: Depinde de domeniul în care lucrezi, e
1: eu,
0: foarte adevărat.
1: Eu, pe mine, mă duce mintea decât la un domeniu, ca să nu mai lungim.
2: Așa?
1: Din 3.000 de fete alese pe șleau
2: așa?
1: Din Germania, 1.000 sunt de la noi din România.
2: Alese unde? Pe ce?
1: Pe sprânceană.
2: Păi ales. Cine le-a ales?
1: Nu, care e vreo plătesc, echipă, impozit, ceva? Plătesc impozit.
2: A, de la site-ul ăla doar prietenii?
1: Nu, de-astea care muncesc cu ziua.
2: Am înțeles.
0: Și mă rog, depinde foarte mult de domeniul în care lucrezi.
2: Uite, e ziua multor ilegalități, cum ar fi ciompercile și cum să ar fi așa, să se legalizeze. Legalize.
1: Care dintre ele?
2: Toate.
1: Ah, bravo! Și ciompercile și da.
2: Da, că așa le ții sub control. Când le legalizezi, le ții sub control. Da. Statul are control asupra ciompercilor și... Nu?
0: Bun, haideți că mai avem câteva lucruri de difuzat.
2: Păi cine a început ciprica?
0: Eu v-am zis cu ce semnificați, dar voi v-ați dus în altă direcție. Eu arunc ciupercile pe jos și...
1: Ciupercile să fac valuri și după aia zice, aoleu, dar ce vorbiți așa?
2: Corina, Cătălin, sunteți la radio.
1: Păi da.
0: Sunteți la radio și am vorbit despre vecini ora trecută.
2: Da, și despre coleguți.
0: Și coleguți. Și evident că au trimis și copilașii care acum probabil sunt la oră deja, părăcioși.
1: Părăcioasă, mică, ia fi
3: cu ceea ce are.
2: Da.
0: Vezi?
2: Și pe mine mă enerva Cristina, care stătea vis-a-vis la parter și noi n-aveam de niciunele atunci.
1: Uite, tu stăteați și... la parter? N-avea și pe plus 1?
2: Avea, patru. Și mereu când își cumpăra aia ceva, o bluză, un pantalon, mă rog, ce se găsea, atunci o întrebam toate. De unde ți-ai luat fata asta? A, mi-am luat de la Romarta sau de la
1: Montenia.
2: De la Montenia, da, era ultima. Du-te, aici, astea cu era ultima.
1: Da.
2: Ia că mă duc eu să verific.
4: Bună dimineața, Chisefe. Pe mine cel mai mult mă enervează la școală că nu avem unde să ne ducem la baie pentru că este baia în construcție.
2: Păi și unde faceți pipilică, mămică?
5: Eu sunt Dragoș de la București și cel mai mult mă enervează un coleg de la mine care mi s-a dat prieten pe nume Mihai. El se pârțe enorm, râgâie și râde ca o maimuță. Și e și pârcios și ofticos.
0: Vă să-l opresc aici, pe ăsta micu.
2: Pune fal jingle.
1: De ce, copiii spun lucruri trăzi? De ce face la principică mai dă-l odată când am înțeles?
2: Ia, mai dă-l odată, te rog frumos. Nici eu n-am auzit foarte bine. Ză, mai dă-l odată.
0: Îți mai dă-l odată.
1: Lasă, descarcă la
2: mine. Ia, da. Îi oftează trupul.
1: Și e și prieten.
2: Da, s-a dat prieten.
1: Da.
6: Eu sunt Dragoș de la București.
2: Așa.
6: Cel mai mult mă enervează un coleg de la mine care mi s-a dat prieten pe nume Mihai.
1: Yeah.
6: El se pârțe noră, râgâie și râde ca o maimuță. Și e și pârcios și ofticos.
1: Atât
2: am
1: înțeles. Asta ați înțeles voi. În loc să vedeți că un copil de vârsta lui Mititel folosește dativul etic, mi s-a dat prieten, voi asta că să pârție și asta, da, n-ai mă cu cine.
2: Păi da, am înțeles.
1: Încă o dată să-l ascultăm?
7: Da, da.
1: Folosirea dativului etic precoce.
2: Îl analiza morfosic.
8: Kiss dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
0: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Nu-ți ține banii pe loc. La Patria Bank ai 6,6% dobândă anuală la depozitul în lei pe 4 luni pentru sume noi. Vino în sucursală sau deschide-l 100% online. Detalii pe patriabank.ro.
4: Alege anvelopele premiate Continental și poți fi și tu premiat. Cumpără 4 anvelope Continental de iarnă sau All Season și poți câștiga săptămânal un Apple Watch 11, lunar un iPhone 17 Pro Max sau marele premium, un voucher de vacanță de 10.000 de euro. Ai șanse duble de câștig cu anvelopele de minimum 18 inci. Campanie supusă unor termene și condiții. Detalii la distribuitorii autorizați sau pe site-ul Continental.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Și un hot dog, vă rog.
2: Hot dog.
3: A dublat comanda. Acum ai Frupex.
1: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru. Deștept băiat.
4: Mai mult pentru mai puțin, are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Fru Packs 1 plus 1, cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
5: Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Oli.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
3: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!
4: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
6: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
7: Kiss for Kids!
8: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Noi te sunăm!
8: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
6: ai câștigat!
8: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
6: Kiss for Kids!
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Și numai una probabil are emoțiile cele mai mari, pentru că urmează ai cuvânt.
1: Corect.
0: Dar una respectiv la... persoana care o să intre în direct.
1: Corect. Sau personul.
0: Sau persoana. Da.
1: Poate să fie și el.
2: Corect. Eu nu sunt mandatat să vorbesc în numele bărbaților din România, dar vreau să spun că suntem niște mameluci.
3: Mameluci?
2: Da, începând mameluci de ieri, oficial.
1: Deci suntem niște păduc flaușați, niște fricoși, niște lași. Când zice tovarșa de apartament, hai, cu tare, facem exact ca ea. Șmecherul adevărat pe care l-am descoperit ieri...
3: Stai că m-am și mai, noi mai suntem tulburat.
1: Tu rămâi așa tulburată? Șmecherul adevărat este un chinez. Dacă se poate, maestre, să mă ajut și cu puțin fond sonor.
0: Imediat.
1: Te rog frumos, rămână.
3: Spicuind
1: de pe adevărul.ro, dar a fost pe toate site-urile din România, pentru că chinezul ăla este șmecherul la bărbați. Deci, mec, dacă vreau să fie președinte bărbătesc, cineva deci vreau să fie acest chinez.
3: Deci e antonimul papagal?
1: Da.
3: E cum masculul alfa?
1: Noi suntem... Ce vorbești, mă, țipă? Hai, du-te, ai plecat.
3: Cătălin, se numește masculul alfa, masculul...
1: Ce alfa, mă, ăsta ce-a făcut? Fiți atenți.
3: Așa.
1: Invitații s-au luat la bătaie după ce Mirele, deci recte ăsta, băiatul șmecher, a programat nunta în același hotel cu ziua copilului pe care l-avea cu fosta. Ăsta e, bă, șmecher. Un bărbat în China a organizat el, în același hotel, nunta cu actuala parteneră și petrecerea de 100 de zile a copilului pe care l-are cu fosta iubită. Fără ca cele două femei să știe despre acest lucru. Când rudele s-au întâlnit, însă totul s-a lăsat cu mardeală. S-au bătut de ea crunt rău de tot.
3: S-au bătut ca în filmele chinezești?
1: Mă, sunt cu poze cu tot. Uite, Teo, cu poze, reclamă. Deci în stânga e nunta și în dreapta e 100
3: promis
1: de zile de la nașterea lui Șoșoi.
3: Bă,
1: ăsta e șmecher de șmecher, frate. Exact. Hei, a zis așa. Pe nume Vu, că Vu. N-avea cum să-l chinez. Chinezul Vu, doar nu da? Era să-l cheme Ion.
2: Ce băiat.
1: A mizat probabil că a zis, bă, la etaje diferite. Să mă duc o singură dată, a zis, să nu fac două drumuri.
3: L-a dus mult capul,
1: socoteala da. De acasă nu s-a potrivit cu cea de la hotel. Rudele celor două femei au dat nas în nas la un moment dat și a întrebat, voi la ce ați venit? La nunta lui ăla. Nu, nu i-am venit la botezul lui Vu, lui copilul lui Vu. Nu, nu i-am venit la nunta lui Vu. Nu, nu i-am venit la botezul lui Vu. La cât sunteți parcați voi? La 1. Și voi la parter. Să moară viața noastră, e același Vu.
3: Exact.
1: Ei chinezii oricum seamănă toți între ei, nu-ți dai seama. Știi că-i bancul cu fotografia când se uită ăla la poză și zice, nu sunt eu ăsta, cum nu zice fotograful? Și zice chipul, cum era chipul, chipul nu e al meu, dar cămașa da.
3: Așa, bravo,
1: așa și aici,
3: da.
1: Știi? Și a zis, bă, Vu sunt toți, bun. El, când s-au întâlnit rudilii, incidentul a avut loc pe 9 octombrie, acum, în orașul Liupanshui, din provincia chinezească Guangzhou. Vu și-a organizat nunta cu nouă parteneră, în timp ce la un alt etaj, mai sus un picuț, avea loc petrecere dedicată împlinirii a 100 de zile de la nașterea Șoșoiului pe care l-avea cu fosta.
0: El fugea practic de la un eveniment alt.
1: Conducerea hotelului nu se aștepta la probleme, pentru că cele două evenimente fuseseră rezervate de persoane diferite. Bă, Vu imens. Vu imens.
3: A pus pe cineva, imens, o mătușă.
1: Inevitabilul
3: ceva.
1: S-a produs când membrii familiilor s-au întâlnit. Cele două...
3: Păi vă dați seama, soacra mică cu soacra mare, cu...
1: Nașareta, cu ce a fost acolo și
3: da.
1: Discuțiile au degenerat rapid, iar conflictul a devenit violent. S-au mardit tăia ca dracii negri, că sunt filmări de pe cameră.
0: Ce să bate nara și cu filmări,
1: să iau, ia, uite, așa a fost. Săreau în copac, să urcau înapoi, nu săreau din creacă jos,
0: de jos, de aici să urcau în copac.
3: Și nu în ceaguri din alea.
0: Palme cu piciorul.
1: Cu Chichician a fost, cu ce era acolo așa. În cele din urmă angajații hotelului au chemat poliția, iar mai multe echipaje au fost trimise la fața locului. Vă dați seama că s-au chinuit să explice polițailor, deci mă stai să o luăm ușor.
3: Da.
1: Tu ești Vu, asta am înțeles. Tu aici în ce calitate ești? Și ăla zicea, tată, nu, mire. Nu, ginere, nu, fiu, naș. Imaginile cu încăierarea au ajuns pe rețele. Scandalul nu s-a încheiat însă odată cu intervenția poliției, pentru că fostele familii a fost iubite l-a acuzat pe Vu de bigamie. Oare grea Vu, săracu.
3: Păi da, el era surat și cu mama.
1: Cu mama copilului, mă, la noi, ce vine Neavali și spune? Una e mama la copii, alta e pofta inimii.
2: Corect.
1: Deci la noi se poate, Vu să vină la noi la Dragonul Roșu, că aici are voie. A zis așa, de bigamie susținând că era căsătorit cu mama copilului, însă verificările au arătat că cei doi nu și înregistraseră legal căsătoria.
3: Deci nu era însurat.
1: Nu era.
3: Așa.
1: Poliția continuă cercetările. A zis, de ce s-a complicat? Vezi mă, totul de aici pleacă. Pentru că în urma incidentului de la hotel a ieșit la iveală și un conflict financiar. El cred că cu banii de la botez i-a pus la nuntă sau când s-a...
3: No,
1: a fost. Deci Vu ce a făcut acolo și a o nenorocire omenească. Ideea este în felul următor, că pentru mine, începând de astăzi, aveți imaginile pe adevărul și pe toate site-urile cu mardeala. Vu este șmecherul șmecherilor. Tăticule, la parter să pui nunta cu... actuala și deasupra Șoșoi 100 de zile. E șmecher mare, Vu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să mănânci și din partea noastră porc cu 5 arome.
0: Și furnici în copac. Hey, ai cu...
4: cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: Până la 100 de euro astăzi la Ai Cuvântul, dar vineri, adică ziulica de mâine, avem puși bani deoparte.
1: Da, Dani, nu pot să citesc, sunt exact ca în cel mai bine dintre pământeni, peste 100, nu știu, și o să zic 18-70.
2: Bravo, ca la americani.
1: Nu știu să spun.
0: 18-70, da.
1: Nu știu, adică mi se pare o sumă imensă, 1870
0: de euro. În 2020 spuneau toți oamenii 20-20.
1: 20-20.
0: Asta este ce se
1: sau
0: mai, da?
1: Sau 2 și 3 de 0, ca B.U.G.
0: Bravo, da.
1: Pentru Rumi. 2000. A? Exact. 2 și 3 de 0.
0: Deci 1870.
1: Nici nu știu cât înseamnă
0: asta. Suma reportată pentru mâine.
1: Dar tu nu iei doar pe ăștia, mai adaugi 100.
0: Exact.
1: Peste ei și vin 1970 cu 10 euro de la 30, noi s-au făcut 2000.
0: E, acum depinde. Poate lasă Alexandru ceva sau poate
1: să
0: nu.
1: Să moară unchii mea din Suedia dacă unul ia mâine banii ăștia, dacă nu pune câte 10 euro fiecare de la noi din portofel.
0: L-am botezat, dar este Constantin. Constantine?
1: Constantine!
0: Hai, bună dimineața!
2: Neața!
3: Bună dimineața!
1: Să trăiți!
0: Bine ai venit!
1: Bună dimineața!
2: Vrei să te cheme Alexandru și Alexandru? Adică dacă, uite, îți dă Ciprian un miel.
3: Nu, mă cheamă și Alexandru, din păcate.
1: Nu, deci n-are, nu, mergi, da, nu mergi. Lasă doar Constantin. Să trăiți. Să trăiți.
0: Constantin, de unde ești?
3: Din Timișoara.
0: Și încotro te duci? Încă. La ora asta, toată lumea merge la serviciu. Da. Da. Stai, mamă, cu ce te ocupi?
3: Montez mobilă.
2: Oh, le lași numărul de telefon și nou. Da.
0: De aici vine munca munca da. Mobilează, mă vezi?
1: Da, munca mobilează pe om.
0: Asta e, deci de aici...
2: Păi îl avem, Constantin, dar n-avem voie să-l folosim în scopuri personale. Ei, dai tu.
1: Cine zice, mă?
2: Pe sub mână.
0: Da,
1: da.
0: Păi. Bravo, Constantin. 10 întrebări pentru tine, 100 de euro. Litera de astăzi este...
1: Gyros.
2: Eram cu sigură că asta o să
1: păi
2: zici, Gyros.
1: G, da. Nu vine altceva, ce să
2: găluși
1: zic, ghebe,
2: prume.
1: Gulaș,
2: da, bravo.
1: Griș,
2: gulaș,
1: lapte, da, gem, nu vine da. Altceva în cap de la G, G, G.
0: Bun,
2: da.
0: Și regula concursului, da? Ajută-mă, oprișene.
3: Da, da, știu.
0: Bun,
3: știu
0: ca
3: tot.
0: Să nu mai așa, bun, 10 secunde de la mine.
1: Să fie primit.
0: Mai mult de la mine, 10 secunde.
1: O, un ajutor de la mine, o încurcare de la Corinoica.
2: Mergi,
1: bun.
2: Mergi.
1: Îi dăm drumul.
0: Hai să-i dăm drumul.
1: Da? Pornim?
3: Da, da.
1: Litera da, da. G, G, prima întrebare. Afecțiune în care o persoană ajunge să aibă o înălțime mult peste cea obișnuită din cauza unor probleme hormonale.
3: Ajută-mă, oprișene.
1: Păi fii atent, cum vine de la francezul gigantism. Păi dacă e gigantism...
3: Gigant.
1: Asta e.
2: Ism.
1: Floare ornamentală cu petale dese și parfum discret și diverse culori. Cea mai comună floare posibilă.
3: Ai, încurcă-mă, Corina, că nu-mi vine.
2: Fii atent, să pune la coroane.
1: Mă,
2: să pune la coroane și începe și, cu da. G.
1: Și da, mai are nașul la nuntă în piept.
0: O cardă.
2: Și aia cu firida mea, o arofiță la firida mea? Măi,
1: asta
2: aia e!
0: Avivat!
1: Rădăcină cu gust ușor iute și aromat, folosită în ceaiuri și în diverse preparate culinare, băută de Ciprian Dinu de la Kiss FM.
0: Asta nu era.
1: A, nu era? Ăla dă-n țeapă așa o țâră. Să mor că nu știi ghimbir.
0: Ghimbir,
1: da. A, mă. N-ai gustat. Trage un pic de tine. Fii atent, că pe ăsta-l știi sigur. Loc în care apa fierbe și aburul țâșnește așa periodic din pământ. În Islanda, în țările alea.
3: E țar.
1: Păi dacă e fierbinte...
3: Da, n-are cum, da.
1: Geyser. Hai că-l știe.
0: Am un pic de încurajare, vă rog, pentru Constantin.
1: Hai,
0: haide!
1: Specialist...
3: Hai. Se părea mai ușor când îl ascultam.
1: Ca. Specialist care studiază tot. Rocile, mineralele și felul în care s-a format pământul.
3: Geologie.
1: Bravo, geolog. Bucată rotundă de aluat, fiartă în apă și servită adesea în supă sau cu sos.
3: Găluște.
1: Asta e. Substanță elastică folosită la mestecat, ce își păstrează mult timp textura fără să fie înghițită.
3: Gumă.
1: Perfect.
0: Da, nu și gustul.
1: Da.
0: Gustul dispare.
1: Desert prăjit în ulei, de obicei rotund, pufos și presărat cu zahăr.
3: Gogoș.
1: Gogoș. Ai fost mai greu, ai fost ca dieselul, ai pornit, ai încins mai greu.
3: Pe diesel la mașină.
1: A, de-aia. Desert din aluat și fructe, fiert în apă și servit adesea cu pesmet îndulcit. Hai că știu, denumire așa mai... sătească.
3: Bombă.
1: Asta e!
0: A zis fix, bă, muche, cum se zice, da?
1: Da. Și ultima întrebare, fruct parfumat de culoare galbenă când este copt, folosit mai ales la gem, compot sau dulceață?
3: Gutuie.
1: Bravo, galbenă, gutuie, dulce, amăruie, 80 de cocostârci. Ai pornit greu, exact cum ți-am zis, dar sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i pornești greu de oprit.
3: Tot așa pleci de acasă, greu, dar pleci.
1: Pleci, exact. Bravo, bravo, Constantin. Ai lăsat și 20 de euro, mămică, pentru mâine, 1800.
3: Să fie, da, exact. Să nu puneți voi 30.
1: Da, bravo, ce om, ce... Bravo, bravo, sănătate.
0: Așa o bucurie.
1: Dă-i tăcipica! Ia-o-ți! Pentru tine, Constantine!
3: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Și pentru ceilalți, Constantin, că mai sunt, cu siguranță, ia.

N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Tenant.
1: 8 și vreo 45 de minuțele, ne pregătim pentru o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața. Piesa cu pupic de astăzi valorează 300 de euro. Dar, uitându-ne la calendar, în a 15-a zi a lui octombrie, ce ne mai sare în ochi, ne mănâncă ochiul rău de tot?
2: Suntem două minute serioși?
0: Da.
2: 15 octombrie 1922, la Catedrala din Alba Iulia, Catedrala Reîntregirii, regii Ferdinand și Maria sunt încoronați drept întregitori ai României. Adică telea. Noi făcuserăm unirea de la 1918, când ne-am adunat la Alba Iulia, dar nimeni nu ne-o acceptase, nimeni o bifase. Să duce Regina Maria, mai vorbim noi, la conferința de pace de la Paris și se întoarce de acolo cu unirea. Da, unire, dar cine să ne unim? Și au pus frumos să facă la Alba Iulia, pentru că acolo intrase Mihai Viteazul la 1600 și așa mai departe. Au făcut repede o catedrală, mai micuță, ca a zis-o respecte pe aia de la voi, de la Târgoviște, Corinoaicu, de pe dealul, de acolo, de la mănăstire, de la dealul.
0: Mănăstirea dealului.
2: Să o respecte, să nu știu ce, să facă una tot micuță și au făcut o catedrală micuță. Au venit de dimineață, uite, cam pe la orile astea, așa, era cam ploaie atunci. Întregitorii, dar acum era următoarea problemă, fiți antenă. Bă, noi ce eram? Ortodoxi. Oh. Păi zice Ferdinand e catolic și regina anglicană protestant. Oh, urât rău. Fii atent, Ferdinante, tu dacă primești de la un pop ortodox coroana, noi te excomunicăm, că mata ești catolic. Da, cine a scos din pălărie, din jobenie, purile tot regina Maria. Zice, bă, fii atent, Nando, ca așa-i zicea. Nando era o salintă. Okay. Fii atent ce facem. Bă, nu iei coroana în biserică. Pui în față.
0: Frumix.
2: Tot să... regina, da, bine, da, zice da. Să că și cu barbuștiri. Băi, dar nu e problema noastră, nu, asta trebuie să reținem. Și hop, a luat coroana. Și fii atent, îți pui singur coroana pe cap. Cum să-mi pun singur? Mă, ascultă-mă ca să fie bine, să nu te excomunice.
0: Îți vreau binele, nu-ți vreau.
2: Au ajuns acolo, s-au dus în fața catedrale, ținea un baldachin așa deasupra că ploua un pic și regele Ferdinand și-a luat singur coroana primită de la președintele senatului și și-a pus-o singur pe cap.
0: Hop. Deci nu pasă...
2: Da. Acum zice ce facem cu regina Maria, că asta e anglicană, protestantă, nici la ea nu merge. Mi-a venit o idee, zice regina mea. Mi-o dai tu. Nu
0: așa,
2: iau de la
0: bravo,
2: un popor ortodox. Pați! Da. Și a pus coroana pe cap. Am îngenuncat în fața lui Nando și atunci mi-a pus coroana și așa mai departe. I-am păcat pe toți,
0: da?
2: Norodul era ortodox, a început să aplaude salve de tun, ea era anglicană protestantă, a luat de la un catolic, care catolicul și-a pus singur pe cap.
0: Deci au rezolvat
2: totul. Noroc.
0: E ca o din aia, problemă de logică, Cătălinuș.
2: S-a rezolvat totul frumos.
0: Cum fac avocații, da. Cu virgula, unde
2: exact.
0: E pusă virgula.
2: După care au venit la București, s-a ținut aici un tedeum și așa mai departe. Acum ei au rămas pictați acolo, în catedrala Reîntregirii. Pictați mari, uriași. La Ferdinand Mon, ok, bărbat, nu știu ce. Bă, dar ce facem cu Regina Maria? Zice că e călare pe cal. Regina Maria aici vine și Ceaușescu, Neanicu, și vine un băiat și zice, fii atent, facem o bărbuță. Facem așa o bărbuță mititică și zicem că este, era un sfânt militar. Neanicu Coștea nu știa, ei cartea avea, erau cu două mai mult decât trenul. Și a zis, bine mă, și până în 1989, în Catedrala Reîntregirii, după un paravan așa, Regina Maria cu barbă arăta ca un sfânt militar. Călare pe cal, a zis, gata, bă, asta este. Și așa a scăpat. Ceea ce avem de reținut nu interesează pe nimeni, deși, uite, Filip ce ne-a spus?
3: A zis
2: că soția dumnealui a făcut fasole ieri, alții cu ciolan.
0: Da.
2: Deci, pentru asta.
0: Și mătușa lui Ciprian,
2: și mătușa
0: sigur a
2: lui
0: făcut
2: Ciprian.
0: Ceva.
2: Să reținem puțin, nu interesează efectiv pe nimeni afară de Filip și de mătușa lui Cipică. 15 octombrie 1922,
0: păi
2: România
0: dodoloață.
2: Păi noi ce-am făcut,
0: mă, nu te-am ascultat, mă?
2: Lași tu, că v-am văzut că nu sunteți aici cu minte.
0: Da.
2: Ceea ce avem de reținut, România
0: nu
2: mare și dodoloață.
3: Ne-a prins, mă, ca proful, ne-a prins, mă, de...
0: Ia
3: scoateți-o, ia. Foiță de hârtie.
0: Să ziceți ce ați reținut.
4: Vitamina 3C. Deținut mintea deschisă.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu! No!
7: o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
8: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
9: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
12: 2%.
11: Și acum?
12: 4%.
11: Vedeți dublu.
12: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
11: Mai citim un rând?
12: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
13: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Da, dragă.
16: Bunică, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
15: Dar ce crezi, că nu vin?
16: Să știe, că poate unii nu știu.
15: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
16: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
15: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
17: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
18: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tot spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Calitate. Fiderman Pharma.
20: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
21: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Sinsay. Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sinsay Popești Leorden, Sky Garden. Detalii în magazin.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
5: Iar miroase a mâncare în toată casa.
6: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
5: Mâine, promit.
7: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie DistriGaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
8: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Kiss FM. Este ora 9 în 10 secunde. Știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
1: Misiune de salvare în desfășurare la Marea Neagră. Românii folosesc AI mai mult acasă. 7 grade arată termometrele. Misiune de salvare în desfășurare la Marea Neagră după noi atacuri cu drone. O navă sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutorul dimineață puțin înainte de ora 7. Nu se cunosc încă detalii despre eventuale victime sau pagube materiale. Embarcațiunea Agenției de Salvare a Vieții pe Mare a plecat spre zona indicată. Aseară, o altă navă sub pavilion Insulele Comore a cerut ajutorul tot în zona Sulina după ce ar fi fost atacată. Între timp, Ministerul de Externe a anunțat verificări. Atacurile rușilor în zona Mării Negre, dar și a Dunării s-au intensificat în ultimele ore. Au fost emise alerte aeriene în serie pentru locuitorii din județele Tulcea și Galați. Angajații români folosesc inteligența artificială mai mult acasă decât la locul de muncă. Este principala concluzie a unei analize de specialitate făcută de PricewaterhouseCoopers. Are amănunte Ilinca Vărășteanu.
2: Angajații din România au adoptat rapid inteligența artificială, arată studiul. Aproape 60% au folosit-o la locul de muncă în ultimul an, față de 42% în urmă cu un an. Utilizarea AI la locul de muncă rămâne însă mult sub cea din viața personală. 85% dintre angajații din România o folosesc în scopuri personale, comparativ cu media globală de 64%. Întrebați ce îi împiedică să folosească mai mult inteligența artificială la job. Angajații din România spun că nu au găsit ocaziile potrivite sau că îi îngrijorează curatețea răspunsurilor. Lipsa competențelor a fost invocată de un procent mic, 11%.
1: Ilinca Vărășteanu. Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul viitor a fost pus în consultare publică. Cererile de înscriere se depun între 31 martie și 23 aprilie. Urmează etapa a doua la finele lunii mai pentru cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă. În fine, la începutul lunii septembrie se soluționează problemele apărute în cursul procesului de înscriere. Postul primar al Timișoarei reacție la informația că mai mulți oameni din echipa sa de la primărie ar putea fi vizați de un dosar la DNA. Acum vin și după echipa mea, spune Dominic Fritz, care a precizat că e vorba de o dispută contabilă veche cu operatorul de termoficare Colterm. Fostul primar respinge acuzațiile de deturnare de fonduri vehiculate în spațiul public. Primăria Timișoara a primit 67 de milioane de lei de la guvern și a virat banii la Colterm, conform legii, spune Fritz. Decizia privind intrarea Anima Wings în insolvență a fost amânată de instanță. Tribunalul București nu a comunicat încă noul termen. Cererea fusese depusă de companie la finele lunii septembrie, la câteva zile după ce anunțase că renunță la zborurile cu 6 dintre cele 8 avioane pe care le folosea. Potrivit Economica, pe lista creditorilor înscriși în dosarul de insolvență apar între alții compania Romața, dar și 7 aeroporturi. Știrile la final, acum datele meteo. Informare meteo de ninsori valabilă în zona montană până mâine seară, de asemenea în Dobrogea, Moldova, Muntenia, Banat, Carpații meridional, dar și de curbură, vântul va sufla cu putere. De la ANM pentru Euronews, Raul Ilea.
3: La altitudini de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații meridional și orientali. Până în data de 16 octombrie seara la ora 18 se va depune strat de zăpadă, în general de 5 până la 15 cm.
1: Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade cu 17 grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața.

0: Puțină mișcare nu omoară pe nimeni, zic eu.
1: Așa este, acum cei care ne ascultă, mai ales partea bărbătească, o să spună: bă, aseară s-au jucat meciuri de Champions League, oprișene, a dat Cristin știrile, remontada de Real Madrid a întors rezultatul, meci senzațional PSG cu Manchester City, dar pe noi ăștia din ultima bancă atât ne-a dus minte aici, am putut
2: iar
1: să ne
2: oprim
1: noi.
2: Iar ne uităm la poze.
1: Da, ce poze, Corinoicu.
2: Mângâi
1: calculatorul ăsta de dimineață. Așa arată. Mi-e și greu să citesc știrea.
2: gsp.ro. Și totuși fă un efort
1: virală, da? Peste noapte. Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească. Ideea este în felul următor. O colegă de ale noastre, pentru că deși este din Cehia, eu o consider, începând de aseară, da, de când am văzut pozele, colega mea, de ale mele. Sabina Iaxova, 30 de primăveri, dar nu le arată. Jurnalistă sportivă, aici nu scrie, asta e de la, avem și niște adăugiri. Brav. Jurnalistă sportivă din Cehia a devenit virală precum gripa. A devenit virală pe rețelele de socializare după un interviu cu un amărât. Un amărât de antrenor de la FK Viaghem Ustinat Labem.
2: Da.
1: Așa îl cheamă. Trecem de la Ustinat Labem.
2: Ai ridicat
1: din
2: la
1: Liga a doua, domnul David Uleha. 43 de ani, nu a putut nicio secundă să o privească în ochi pe Dumnezeu. S-a uitat la mama naibii spre linia orizontului, deoarece doamna avea un sutien făcut din batista pe care o port eu.
2: Mic, mai întoarce la
1: minusc, Corinoaico, vezi de problemele tale, mamă.
2: Ea avea o bustieră, mai
1: Cătăline. Ce bustieră, Corinoaico? Că am... Ia uite-te aici. Nu s-a uitat nicio secundă. Deci a venit Dumnezeu și a zis: bună ziua, bună ziua, să luăm niște, a zis, niște declarații la cald.
2: Și omul se uită într-o parte în jos.
1: Jos, stingher,
2: adică...
1: așa, ea îl întreabă, lui vin întrebările de undeva din urechea dreaptă, că nu se poate uita.
2: Păi tu n-ai văzut pozele alea cu Davide și cu Victoria, când el e o domnișoară lângă el și domnișoara se ridică și el se uită în așa și ea se uită la el.
1: Nu,
2: păi
1: că
2: vrei
1: se uită
2: să
1: la
2: ai
1: el,
2: probleme
1: s-a uitat ca ochii din Luke Skywalker, ăla din Războiul Ștelilor.
2: Da.
1: L-a săgetat.
3: Laser.
1: Imaginile adică... surprinse la finalul meciului pierdut. Asta l-a interesat, că așa cu cei de la OPA au atras atenția. Motivul: pe parcursul interviului, tehnicianul nu s-a uitat o secundă, a evitat să o privească direct pe jurnalista care purta.
2: Ce bărbat, bărbat.
1: În momentul
2: bărbat
1: a devenit rapid viral. Și acum, normal că am, expresia ar fi, pot să o zic ca pe stadioane,
2: nu,
1: am luat-o
2: nu,
1: la mână pe, adică încerc să vezi despre cine
3: pagină
1: este vorba.
3: Cu pagină,
1: pagină
3: cu
1: pagină,
2: pe doamna jurnalistă.
1: Pe doamna jurnalistă a început să realizeze interviuri în vara acestui an, după ce conducerea clubului i-a propus să se alăture echipei de comunicare. Adică deci nu a fost niciun vot împotrivă, da.
2: Așa.
1: Jurnalista nu avea experiență. Asta ne interesează.

0: noi, mă, șchiopilor, să aibă. A decis să profite de oportunitate. Conducerea clubului m-a contactat direct și mi-a făcut ofertă și a
1: zis... Uite-te la scris, nu lasă dracu pozele alea.
0: Firar mama, n-ai bine, ce nu dă ăștia cu cor mai mari. Adevărul este că îmi place să învăț lucruri moi. Noi! Să am experiențe moi, noi, și mai, să continui să mă dezvolt.
2: Curioși acum că tu ai zis,
0: oameni buni,
2: că vor să citească și articole multe de la colega de breaslă.
0: Atenție,
2: cum
0: atenție,
2: se intitulează?
0: Sabina, da? În românește.
2: Da.
0: J-A-K-S-O-V-A. Iacsova.
1: Jascova, mă, nu mai știm pe J.
0: Deci o găsiți, iară și alte poze când nu este la locul de muncă.
1: Aha.
0: Da. Ea că nu este pe teren, ea este în apă.
2: Dar tot articole se numesc astea, doar că
0: tot
2: sunt vestimentare.
0: Vestimentare.
1: Da. Rudimentare.
0: Nici Cehia nu mai are mare fotbal, nu mai are mare sport.
1: Dar ce contează?
0: Dar în schimb ce jurnaliste sportive.
2: Să primească de la noi toți pupicii pe care noi i-am dat până acum.
1: Ce aveți, mă?
0: Mâncau arată pe Sabinuța 41 de fotografii.
1: În loc să luați exemplu de la băiatul ăla care nu s-a uitat o clipă la ea.
0: O secundă, uitați-vă unde să uite-te unde. Deci aia îl întreabă și ele cu privirea pierdută.
1: Către cameră
0: de gazare, că dacă îl prinde nevasta,
1: el
0: săracu.
2: Se simțea, acum, sincer,
0: da.
2: Cum să stea omul să se uite la... Na, venea o palmă de undeva.
0: Poți să o mai zic pe aia, Corina, cu ochii? Cu culoarea ochilor?
1: Nu zice, nu că ne pichetează Sergio.
0: Am înțeles. Bine, atunci intrați unde vreți voi și o găsiți pe Sabin... Hai de capul
1: meu,
0: poza 40.
1: Jokovic.
0: Da, Sabina și se duce direct.
2: O mare pupic de la noi primește și ea și toți ceilalți.
1: Dar la mine nu primește, mă, el primește el. Bărbat adevărat care a avut curajul să nu înfrunte...
2: 300 de euro te fac pe tine. Asta e chestia cu pupic.
1: A, trebuie să dau acum? A, bine, hai.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
4: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
8: Când vine vorba de creditele tale, nu te mulțumi cu jumătăți de măsură, cu merge și așa. Treci pe salt. Aici merge doar așa. Îți poți aduce la noi toate creditele pentru refinanțare, dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresari când auzi

0: nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează-te acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun.
8: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
9: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
10: Kiss for Kids.
11: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
9: Noi te sunăm.
11: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
9: ai câștigat.
11: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
9: Kiss for Kids.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Back to the music right now.

0: Nu te chinui, Corina, să ne traduci piesa asta. Lasă așa versurile, că să lipesc de noi.
1: Acum mă apuc.
0: Nu, lasă-le
1: acum
0: ușurile.
1: Acum mă apuc de ele.
0: Le-am simțit deja. Acum la 9 și 27 de minute, ia tu toți pupicii din lume și dă-i mai departe sub formă de 300.
1: Mă, puneți
0: o presiune imensă. O presiune imensă. De euro, da.
1: Sunăm?
0: Păi sunăm, ce putem să facem?
1: Hai să sunăm. Hai
0: avem
1: să
0: un control?
2: Fili de
1: dacă a scobit...
2: Yes. Ia văzut.
1: Sper că nu ești în meeting, Sorin.
0: La ora asta, mă, ce aveți, mă?
1: Sorin, trezirea. Dacă e în meeting, eu...
2: Hai, mână, bună, simt. Ia auzi.
1: Alo?
3: Da.
1: Bună dimineața, Sorin.
3: Da.
1: Corina Băcanu, sunt de la Kiss FM. Pentru 300 de euro cash, spune-mi, te rog, în 10 secunde, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun?
3: Nu știu.
1: Păi nu e asta piesa, Sorin. A scobit.
2: Să fie bun.
1: Păi ce facem, măi, Sorin?
0: Păi de scuze avem noi nevoie sau să-ți fi dat 300 de euro?
4: N-ai prins piesă cu pupic?
5: Mirandește și se rotunjește până la 400 de euro. Kiss for Kiss.
1: Ieri am sunat o fată care a știut melodia, măi, Sorin.
6: 76. Am 50.
1: A scobit.
0: Păi, asta este ghinionul asta lui este. Sorin, e norocul altcuiva, ca să spunem așa.
1: Hai mă puțin, măi, Sorin,
0: am
1: ce
0: kiss,
1: făceai?
0: Sorin, s-a fie ofticat, dar cum dai cu basca de pământ așa, dar de cu telefon.
1: Și trebuie să se oftice.
0: Dă cu șe să faci.
2: Toate sticlile acum.
0: Asta e viața, da. Au rămas 400 de euro după ora 10 la Nico, iar noi facem o călătorie, unde ai zis, prin România, unde?
1: În România, la Arad.
0: Hai să
1: e un domn leșinat acolo.

0: 9:30 ne arată ceasul. Am pornit pe urmele Corinei, respectiv direcția Arad. Să ne zică ea care, cum e treaba pe acolo. Are câteva vești de azi dimineață, de la prima oră ne-a luat.
1: Azi am făcut teasing puternic pentru că a venit știrea asta de pe apuseninfo.ro.
0: Și abonat acolo?
1: Da.
0: Bravo. Bravo.
1: Da, eu sunt interesată nu doar de București, Ciprian Dinu, pentru că nu doar pe București suntem noi importanți. Noi suntem importanți pe toată țara, Ciprian Dinu.
0: Importanți suntem noi.
1: Da. Nu ne interesează doar Bucureștiul, pe noi ne interesează românul, dacul, adevărat, brânză, jmârz, biezure, brânz, vârz. Asta ne interesează pe noi, Ciprian Dinu.
0: Da.
1: De ce să fim fierți doar pe cartierul Tei sau Domenii?
0: Sau noi Berceni.
1: Interesați ce se întâmplă la Arad, unde se dă încă o dată lupta de la Călugăreni, lupta de la...
0: La Arad se dă lupta de la Călugăreni?
1: Da, da.
0: Bravo!
1: Să dă, să dă...
2: Adevărată istorie!
0: Adevărat! Nu ce-ați citit voi, yeah. Mai
1: terminați că fac acum chisopedia asta lui Oprișan.
0: Și a mai zis bancul cu chinezul, a zis, cât faceți voi cu trenul până la Arad? Și el a zis, 11 ore, să nebunesteți mai mari ca China.
1: Bravo! Așa! Da. Deci la Arad, într-un apartament, se dă încă o dată lupta de la Călugăreni, lupta de la Rovinieni, completează tu mă, ce lupte
0: am mai
1: făcut?
0: De la Kosovopolie sau Câmpia Mierlei.
1: Așa, bravo, de pe dealul...
0: Feleacului,
1: da,
0: unde vine oastea Iarcului.
1: Bravo, de la...
0: De la Războieni, de la Podunat, de la Codicozminului, de la...
1: Așa, tot ce... într-un bloc din Arad se dau toate aceste lupte.
0: Aole.
1: E o luptă...
0: Acum?
1: Da, în fiecare seară, nu chiar acum, acum au terminat. Acum a fost frumos, e cu buzduganul coborât și se duce să caute ceva,
0: asta
1: o apă, ceva.
0: Asta nu e bas sau e realitate?
1: Păi stai, lasă-mă să intru în corpul
0: știrii. Păi dacă ai să frumos, gata, ii.
1: Păi intru în corpul știrii. Deci mare zarvă într-un bloc, într-un apartament, toți la Arad. O, acolo o prințesă, o Ileana Cosânzeană, l-a găsit pe fost frumos și nu-l mai lasă deloc să descalece. El vrea să descalece și el nu mai poate să descalece pentru că ea nu-l lasă. De câteva săptămâni, vecinii din acel bloc nu mai pun geana pe geană. Nu mai pun geana pe geană, să duc cu cearcănele până la buric, la servici. Pentru că prințesa noastră îi zice lui fost frumos, ce faci prințule, ai terminat? Păi mai vreau.
0: Trăiești la Jocurile Olimpice.
1: Exact. Da. Și ea îi ascute lui paloșul și îl ascute și îl ascute și îl ascute și îl ascute. Nu. Nu. Și îl ascute și îl ascute până dimineață. Vecinii sunt disperați. El degeaba a mâncat jar, cum mănâncă feții frumoși, pentru că nimic nu-l mai ajut.
0: Calul mâncase, da, acum dacă a mâncat și
1: l-a
0: el...
1: L-a mâncat și el.
0: Și de la calul porții a rămas calul și a zis, ia bă, și tu amărâtule.
1: Nici murgul nu-l mai ajută dimineața, pentru că murgul de obicei îl sălta cu dinții din pas și îl ducea la luptă.
2: A despot COVID calul, cum se zice?
1: Da, e despodobit.
0: Deci nici Petre Izbirescu ăsta nu mai e ce
1: era. Nu mai e, Cătălin.
0: La rat se întâmplă astea?
1: Da,
0: așa,
1: la Arad.
0: Și vecinii ce face?
1: Vecinii
0: ce
1: sunt fierți. Vine poliția, pleacă poliția. Vine poliția, pleacă poliția.
0: Agia, nu poliția.
1: Da, exact.
0: Agia, că e...
1: Miliția.
0: Așa.
1: Ea, nici măcar, cred că zic vecinii, că nici apă nu-i dă. Nu-i dă...
0: Săracu. Nici apă vie, nici apă
1: nici
0: moartă,
1: nici apă moartă,
0: dete?
1: Nici apă vie, nimic, absolut nimic.
0: Și
1: el când pleacă dimineața, el se sprijină pe paloș așa,
2: da, da,
1: și
2: trei ori peste cap, da, ca să își revină.
0: Ce să se mai dea ce pică că i-a betit săracul,
1: nu se mai ridică de jos.
0: Maxim o tumbă de aia dacă poți facă. Așa.
1: El are paloșul tocit, are buzduganul rupt, are, este
0: dacă
1: vai mama lui. El se întoarce în fiecare seară totuși. Aha. Vezi?
2: E, hai mă că...
1: Adică uite că în bazme ne luptăm cu balaurul cu trei capete, dar ne întoarcem la balaur de fiecare dată.
0: Noi ce facem, o cipică? Dacă am avea niște vecini, dau un exemplu, hai să ne punem
1: nu,
0: pe piele.
1: Nu, dar de ce vecinii? De ce nu ziceți, dar ce-aș face eu dacă aș întâlni o prințesă așa, doritoare?
2: Și n-ai avea cal, spre exemplu, că n-ai.
0: Bă, dar nu mai fiți, mă, dacă am avea vecini ca ăștia.
1: Bine, vecin, hai să o luăm.
0: Ei reclamă, mă, cipică?
2: No.
1: Eu,
0: ai
1: da.
0: Fi gelos?
2: Nu, mă, mi-aș dau o pungă de semințe.
1: Mă, terminați, mă, alo, avem copii, suntem...
0: Dar tu chiar crezi că suntem așa
2: policioși? Noi vrem să-i facem!
1: Aici e jonglă, unde suntem? Da, plânge copii, să sperie copii.
0: Face
1: păi unde suntem aici? Bun, ea în fiecare seară îl trece printre ape printre probe.
0: Capă fasole.
1: Trece capă fasole. Îl fierbe și pe o parte și pe alta, îl prăjește.
0: N-are o verișoară și Ileana Cosânzeană asta pe la București?
1: Păi uite, lansăm un anunț. Așa. Vecinii...
3: Poate are vreo rudă pe aici, până părăție.
1: Nu știu, Cătălin, nu mă pricep. Eu citesc știrea asta, mă rog, am interpretat-o eu în stilul dădat
3: la
1: radiodifuziune.
3: Exact, era.
0: Dar mai ziarul ăsta de te-ai abonat tu de, e pentru...
1: Apuseninfo.
0: Am înțeles, gata.
1: Da, Apuseninfo.
0: Apuseninfo?

0: Doamne!
1: Doamne, Doamne!
2: Ce să mai salvează nici doamna?
0: N-avem nicio șansă, da.
1: Lua Brișan, atâta să-i zici, mă, îi zici așa. Deci el reacționează la două cuvinte mici și dacă zici și într-o grasonerie din Arad a avut loc lupta de la Călugăreni. Ca o suricată s-a ridicat. Deci...
3: Și mă, rotile din spate m-a ridicat. Da.
0: Că nu știa, nu știa exact la ce luptă se referă, știi,
3: da, din Arad, de care nu știe. Lupă tăia de la Călugăreni. Acolo se deduce. Ce caia are, mă, câta bătălia a fost, mă, de la Călugări, de până aia Jlov, de aia jos până la Arad.
1: Multe mesaje frumoase am primit, da, printre care o mămică sau un tătic, care în loc să acopere urechile copilașului, i-a băgat deștele în ochi.
3: Da, a zis, în loc să le băgăm în urechi, i-a băgat deștele în ochi copilului. Da.
0: Asta e, să fie primit.
1: Dar de ce să-i băgăm? Pentru că noi am spus o poveste frumoasă, radiofonică. Da. Da. De ce este problemă?
0: Și dar unde găsiți voi știrile astea? Că nu
1: apar
0: pe Breaking News.
3: Asemenea,
0: la ce v-ați abonat?
3: La asemenea prezentatori, realizatori, așa știi.
1: Arad Nimfo e foarte Nimfo.
3: Da. Da. Ce scrie cu PH? Nimfo?
0: Ia că ne-a cineva. Ia.
4: Nebunilor, mor de râs cu voi.
3: Ia, uiți, mă.
4: Deci vă ador, vă ador, sunteți minunați. M-au găsit clienți în magazin, râzând singură. Doamne, o iau razna și eu cu voi.
1: Păi foarte bine.
0: Da.
4: Oh, vă pup. Luminița din
0: Galați. S-a Luminița din Galați.
1: Vom Luminița.
0: Da, mulțumim frumos. Apropo de clienți, mare grijă că astăzi este ziua în care am zis că trebuie să-ți cunoști mai bine clienți. Așa apare în calendar. Dați o căutare să vedeți că nu vă mint.
2: Da?
0: Da.
2: Dar te credem.
0: Așa. Mai avem de asemenea ziua morocănoșilor, ca să ne meargă bine de la prima ora dimineții. Ne-am legat de vecini, apropo de ce a zis și Corina Băcanu, încă de la prima ora dimineții, ce vă enervează la vecinii voștri. S-au strâns multe mesaje. Uite, cum ar fi, spre
5: Bună
0: exemplu.
5: Bună dimineața, Kiss FM.
0: Ia uzi,
2: neața.
5: Pe mine mă deranjează că de fiecare dată când îl văd pe vecinul, îi dau așa câte o cinzacă de țuică, dar el nu-mi dă niciodată.
0: Așa nu se face, mă. Te duci la vecinul, îi spui, ajută-mă să repar aici la o priză și te duci cu mâna goală?
2: Da.
0: Te duci cu jumate de ceva,
2: dacă
0: nu?
2: Dacă repari o priză, e bine să nu te duci cu nimic la început, după ce o repar, să te apuci de băutură.
0: Da, corect, da. Bun, așadar, după ora 10 la Kiss FM, piesa cu Pupic valorează
1: 400 de euro.
0: Uite, mă,
2: lasă-mă, că noi suntem alcooliști din aia. Altruiști, pardon. Altruiști din aia,
1: mă,
2: să dea banii,
1: nu,
2: da. Așa, nu știam cum să cheam.
1: Nu
2: sunt. Să dea, mă, banii alții.
0: Fete.
2: Contează. Ei, contează, da. Contează, nu contează.
1: Contează.
2: Să iei un băiat. Dar noi n-avem, mă, noi de ce nu ne dăm cu 1890 de euro mâine?
0: Pe asta vă zic. Antrenați-vă puternic pe kissfm.ro sau direct în aplicație.
2: Rest psihologic 19-90.
0: Eu vreau să știu cum sărbătorim noi astăzi, Cătă, Corina.
1: Așa? Da.
0: Ziua șaormei.
2: Aici e un lipsus de-al meu, de-ale mele. E un lipsus de-ale mele, recunosc.
1: Ce-ai greșit?
2: Păi, dacă nu trebuia să mă prezint cu 4, 5, 6 șaorme calde?
1: Păi da, dar aveam o extorsiune a degajamentului și...
2: Da, pierdu, Pedro.
0: Uite, spre exemplu, îmi venise așa în cap, că am simțit-o, știi?
1: Așa.
0: Am simțit-o așa, am venit în cap o
2: întrebare. Cu ea.
0: Cea mai mare, nici nu știu, rușinare, cum să spune, genă de tine, așa, da. Înțelegi? Pe care ai făcut-o pentru mâncare.
2: Da.
1: Adică cum ai cerșit mâncare?
0: Da, cum ai cerșit mâncare sau ce ai făcut pascuns pentru mâncare?
1: Când era poftiță.
0: Când era poftă. Uite, tu, oameni, prieteni, toți știu că tu ești la dietă.
2: Da.
0: Mângi o șaurma jos în parcare până să vii sus, te ștești la guriță și mai repede
2: o mănâncă aici, în fața oamenilor, că nu mi-e rușine.
0: Păi de ce? Că ești la dietă, oamenii știu că tu
2: slăbești la dietă.
1: Ei, mă. Cine
0: așa zic în general.
1: Știți care este cel mai neplăcut sentiment? Când se face o chiftea lângă apartamentul tău, când miroase pe hol, când aia, pe mine aia mă nebunește.
2: Ușa să iasă aburul chiftelei, pentru că acolo se înalță spiritul porcului mort.
1: Da.
2: De aburul chiftelei.
1: Da, da,
2: de aia se deschide ușa. De aia miroase, pentru că sufletul porcului plecat la cele...
1: Sau când se face un ostropel, un ardei,
2: la fel, a găirei, a curcarului, se ridică sus la plaimele veșnice ale vânătoarei.
1: Da,
0: oh, să simtem, ai zis de chifteluțe și uite, deja ne...
2: Ne ești nervesuri acum.
0: Da,
1: ne ești toate voastră. Alea, toate
2: bele. Și tu ai venit în ziua.
6: E nevoie. nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Nu-ți ține banii pe loc. La Patria Bank ai 6,6% dobândă anuală la depozitul în lei pe 4 luni pentru sume noi. Vino în sucursală sau deschide-l 100% online. Detalii pe patriabank.ro.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Forcapil șampon antimătreață la 44,99 lei, redus de la 87,99 lei, și Forcapil anticăderea părului care ajută la menținerea sănătății părului. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Forcapil anticăderea părului este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
15: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
16: La Brico, până pe 28 octombrie, primești un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare 24 kW Ariston HS Premium cu kit de evacuare inclus și ai 15% reducere la toată gama de radiatoare cu elemente din aluminiu.
17: Brico, puși pe treabă împreună!

0: tu, da, tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
1: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
0: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
8: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!
9: Carrefour prezintă Promo Hit!

20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: trezit aici și ne-am trezit aici și cu Marian Boba. În sfârșit, iată, cu predare de ștafetă.
1: Marian, aici sau l-a sechestrat aici?
2: Altfel e Boba de la 10, nu?
1: Altfel e viața. Da. Altfel arată cearcănele. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Și tot cearcănele pun la buricle ai, deci nu.
1: Așa, hai să ne obișnuim.
0: Da. Da. Vezi că am lăsat 400 de euro. Cu greu s-a
1: zisipieră. Da. Voiam să cer urmărire, dar...
2: Îți ținem zgârca de asta.
1: Dar voi de ce nu?
2: No, ce?
1: Ce
2: noi ce nu?
1: Voi? Ce-i greșit?
2: Păi nu, că am dat și ieri și alalter. Ce e greșit?
1: A,
2: ce,
1: păi ce gata, v-ați făcut norma pe
3: urmă asta. O miară, mă, o miară, 600 cu 400, vezi de treaba
2: da,
3: ta.
2: Da, am dat ceva.
1: A, deci ăștia i-ați lăsat...
2: Tu cu cine crezi, mă, că vorbești? Tu cu cine crezi tu că vorbești?
1: Când, eu când veneam... Așa. Nu mergea, deci de la mine era problema.
2: Păi Cătălin avea ocluzie la bani.
3: Eu aveam câștigurile legate.
0: Da, exact. Aici era problema.
3: Aveam câștigurile înodate, da. Cu picii înodați. Părințelul ne-a rezolvat, a luat Corinoica 1000 în două zile.
2: Nu mai ziceți dimineața, Corina, sună tu. O lăsăm așa pe liniște, nu mai zicem de niciunele, pentru că o să cobiți. Cobiți.
0: Dar lasă că poate sună Marian și dă norocul peste un ascultător sau ascultătoare. 400 de euro, atenție. Vă puteți înscrie rapid pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm, că e și mai simplu să o aveți la îndemână și să ascultați pupicii. Ne zici pe ce piese dai pupici?
3: Și mă duc în benzinărie, nu da acum, stai un pic cu să să nu am o cartelă.
0: Da, am vorbit despre vecini, am vorbit și despre faptul că astăzi e o zi importantă în care trebuie să-ți cunoști clienții. În speță la noi am putea să zicem că vrem să ne cunoaștem mai bine ascultătorii.
2: Teleascultătorii. Da.
3: La 10, Cipică.
0: Și ne zice cineva. Ia fiți pe fază. Ia. Vă enervează colegii, așa. Vă enervează vecinii, vă enervează, etc. Ia.
3: Colegii da? De muncă.
0: Ce să ca facem? O concluzie acestei dimineți. Așa. Ia auziți. Ia. Atât.
4: Bună dimineața, KSF.
1: Sărna.
4: Am 46 de ani, da? Iar colegii mei de clasă mă supără pentru că vin cu temele greșite la școală, scrise de către părinți.
0: Fernanda, învățătoare.
3: Fernanda și educatoare, ce ați două probleme într-una singură. Că părinții scriu prost?
2: Da.
3: Sau că le fac temele copiilor?
2: Nu,
3: că de ce e supărată?
2: Scriu... Nu, că părinții scriu prost.
0: Hai, am ne retragem până mâine dimineață, ne Marian, 400 de euro, atenție.
2: Eu rămân cu Boba. Eu rămân cu el.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: FM București, este ora 10, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Luca Niculescu depune astăzi programul și lista de miniștri în Parlament. PSD a anunțat aseară oficial că va intra la guvernare. Surse citate de presă anunță că socialdemocrații vor avea 11 ministere. Chiar și așa, majoritatea pare greu de obținut. PNL a anunțat că va vota cabinetul Niculescu, dar că va rămâne în opoziție. USR refuză categoric susținerea guvernului, în vreme ce UDMR a anunțat că îl va vota. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a trasat aseară 10 direcții pentru Luca Niculescu.
1: Structurarea și aprobarea rectificării care să acopere necesarul pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii, indexarea pensiilor, inclusiv militare și a pensiei minime. Eliminarea CSS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.
0: Totodată, Grindeanu promite că anul viitor nu vor crește taxele. Președintele Nicușor Dan participă de astăzi la Consiliul European. România va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii pentru perioada 2028-2034, a anunțat administrația prezidențială. Țara noastră vrea și finanțarea consolidării capacității europene de apărare, în special a flancului estic și la Marea Neagră. Liderii Uniunii vor discuta și despre creșterea prețurilor la energie, continuarea sprijinului pentru Ucraina, migrație, dar și despre situația din Orientul Mijlociu. Rămâi pe Kiss FM!

la Kiss FM, 10 și 9 minute. Bună dimineața, sper că te-ai trezit dansând astăzi. Cum ar fi joi, așa, în mijlocul săptămânii, de niciunde tu să te trezești dansând, bineînțeles, alături de hiturile de aici, de la Kiss FM. Marian Boba sunt eu cu tine până la 13. Astăzi avem pupici de dat și bani de dat. Vin la pachet cumva. 400 de euro poți câștiga astăzi până la 13 și imediat mă întorc la tine cu Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Fiderman.
2: Iar mi-e rău, Costele.
3: Dar ai zis că doar guști, iepuraș.
2: Oh, iar mă iei cu iepuraș. Am gustat, Costele, și am tot gustat din toate.
4: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară ca să guști din toate. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Calitate Fiderman Pharma.
5: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
6: 2%.
5: Și acum?
6: 4%.
5: Vedeți dublu.
6: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
5: Mai citim un rând?
6: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
7: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ai toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
11: Dar ce crezi, că nu vin?
10: Să știe, că poate unii nu știu.
11: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
10: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
11: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
12: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de

0: cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Kiss FM.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
0: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râs de ce existi?
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Zero înseamnă mai mult. Guleon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
8: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Guleon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
9: Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce businessul la nivelul următor?
10: Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie, inspirație și networking.
9: Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World, amplificat de Kiss FM.
10: Powered by Orange Business.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
13: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania.

pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

vacanță, așa, din senin în octombrie, la mijloc. Și nu mă refer la vacanța copiilor ce urmează să vină într-o săptămână, ci noi ăștia, la alții adulții, să, din câmpul muncii, să plecăm așa în mijlocul lui octombrie într-o vacanță. Ceea ce, Doamne ajută, îți doresc și ție. Și îți mai doresc 400 de euro pe care îi poți câștiga frumos la Kiss for Love. Înscrie-te pentru concurs pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Prinde piesele cu pupic și până la 13 poți câștiga 400 de euro. Te oroscu, domino, nu ajung acasă.

Florian Râs și Holy Molly, atâtea inimi la Kiss FM. Măi, despre inimi vreau să-ți vorbesc și eu. Că n-a, știi cum e, câteodată ai dragoste pentru mai multe inimi, nu doar pentru una. Și ai și tupeu. Despre asta vreau să spun, despre cât tupeu a avut omul ăsta. Un domn din China s-a gândit să-și organizeze și nunta și botezul în aceea zi, la același restaurant. Jos avea nunta, sus avea botezul. Da, că era cu etaj, ca la noi. Doar că el avea copilul cu o altă doamnă. Da? Deci avea nunta cu o doamnă, iar botezul avea o altă mămică. Vă dați seama că a ieșit cu scandal. Băi, dar cât tupeu, că asta vreau să zic. Cât tupeu. Într-un fel, na, e de admirat. Am pentru tine chiar...

cu cântarea live de aici din studio. Găsești pe canalul de YouTube Kiss FM România. Și sincer, personal, mă bucur mult că s-au întors, da? Carlos s-a întors.

0: de la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință.
6: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terase pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Hei tu, da tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
4: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
3: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
4: Intră pe alezi.ro.
5: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
6: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
5: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
6: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
5: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
6: powered by Kaufland.
5: O alergare în ritmul Kiselev.
7: Marian Boba și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele.
10: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună. Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize. Animax, de 25 de ani știm cum e cu ei.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
12: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
13: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
14: Wow, ăsta e bullying.
15: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
16: De data asta, peste graniță.
17: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
15: Mai multă competiție.
16: Mai puțin echilibru emoțional.
15: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
18: Nu și de HR.
19: Brâncuș și muzele sale.
20: Warhol și alți icons pop art.
21: Fotografii de Cristian Mungiu.
22: O expoziție despre război și pace.
23: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
24: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale.
25: Tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși,
26: yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
27: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
28: Hai în Amzei 13.
29: Unde ești tu e Kiss FM.
30: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
31: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Back to the

0: București, este ora 11, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Misiune de căutare contra cronometru, acum la Marea Neagră. 8 persoane sunt date dispărute după ce o navă cargo sub pavilion San Marino a fost atacată în această dimineață. La bord erau 12 marinari. Nava transporta substanțe chimice și a luat foc în apropiere de Sulina, anunță autoritățile. Ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o intervenție la Digi24.
1: România nu este o țară aflată în război. Nu au ce căuta drone în spațiu aerian românesc, fie că lovesc o navă, fie că nu lovesc nimic. Acest lucru nu trebuie să fie unul cu care să ne obișnuim, ci trebuie să fie unul la care să ripostăm diplomatic. Ce trebuie să se întâmple din punctul meu de vedere este o prezență mai mare aliată în zona Mării Negre.
0: Incidentul vine după ce aseară o altă navă sub pavilion Insulele Comore a reclamat că a fost atacată tot în zona Sulina. Ghișele la care se restituiau permisele și taloanele reținute închise sâmbătă și duminică. De luni, 19 octombrie, activitatea se va muta într-o nouă locație situată în Hala La Minor, pe bulevardul Basarabia, anunță Brigada Rutieră. O parte dintre serviciile de interes rutier pot fi accesate și online prin platforma hub.mai.gov.ro. Morcast anunță cer acoperit acum în capitală și 10 grade Celsius în termometre. Spre seară este posibil să plouă. Maxima va fi de 17 grade. Rămâi pe Kiss FM.

0: la Kiss FM și știi, fiecare s-a certat la un moment dat, fie cu soția, fie cu iubita, fie cu iubitul, fie cu părinții, și e vorba aia românească, băi, nu mă provoca! Știi? Exact așa e și piesa asta. Nu mă provoca. Lasă așa, lasă să treacă dimineața asta. Vorbim mai pe seară. Imediat Shakira, Dai Dai! Am piesă nouă de la Vescan și Bianca Mare și Absența Ta.
1: Pa, pa, pe fundal, bla, bla, draga mea. Mi-e cam dor de absența ta.
0: Nu mă provoca! Ce ziceam? David Guetta, Gone, Gone, Gone.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup!
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă.

0: Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
6: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 15% reducere la boilerul electric Ariston de 50 de litri la numai 535 de lei și 32% reducere la caloriferul electric 2000 de W Vortex la numai 149 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură Pepsi Twist Regular sau Mirinda Portocale 2,5 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vină la HelpNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: Gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Și totuși există iubire.
2: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
3: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești

0: Eta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
8: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
7: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

FAD la Kiss FM și hai să vorbim un pic despre bănuți. Nu de alta, dar nu strică 400 de euro în plus așa într-o încă dimineață de joi. Cine știe? De ce nu? De ce să nu iei tu banii ăștia? E și păcat de ei, nu? Ce trebuie să faci este să prinzi piesele cu pupic de aici de la Kiss FM și până la 13 poți câștiga 400 de euro dacă în momentul în care te-am sunat știi ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Dar mai înainte de asta, ca să am și eu unde să sun, am nevoie de numărul tău de telefon. Te poți înscrie pentru concurs Kiss for Kiss pe site, pe kissfm.ro sau foarte, foarte simplu din aplicația Kiss FM.

David Guetta, Teddy Swims și Tones and I, Gone, Gone, Gone, la Kiss FM. Piesa ce urmează s-a cântat live aici în studioul Kiss FM. Au fost invitații la deschis dimineața. Este vorba de Vescan și Bianca Mareș, Absența ta. Bineînțeles că video este pe YouTube, canalul Kiss FM România. Și e și un comentariu foarte drăguț acolo, foarte sănătos, așa să-i spun, la filmulețul cu cei doi cântând live aici în studio. Vine de la Daniela, vreau să ți-l citesc. E legat de piesa asta, spune așa: eliberare emoțională, dezamăgire în dragoste și regăsirea propriei valori după o relație toxică. Frumos! Vescan și Bianca Mareș, Absența ta, la Kiss.

0: WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Neața Marian, tot spui tu că-ți dorești ca noi să fii început ziua bine. Da, am zis asta de câteva ori, recunosc. Află că eu n-am început ziua bine deloc, pentru că m-am certat azi dimineață foarte tare cu soțul meu. Motivul? Atenție, că de la ce se mai ceartă oamenii în 2026? Ne-am certat dacă să-i dăm sau nu fest copilului azi dimineață. Băi, dacă vrei să-ți recunosc, eu azi dimineață am plecat cu fest, da. Nu zic că el are dreptate, da.
1: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresari când auzi

0: din aplicația McDonald's.
1: Alege anvelopele premiate Continental și poți fi și tu premiat. Cumpără 4 anvelope Continental de iarnă sau All Season și poți câștiga săptămânal un Apple Watch 11, lunar un iPhone 17 Pro Max sau marele premiu, un voucher de vacanță de 10.000 de euro. Ai șanse duble de câștig cu anvelopele de minimum 18 inci. Campanie supusă unor termene și condiții. Detalii la distribuitorii autorizați sau pe site-ul Continental.
2: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Și totuși există iubire.
5: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
6: Român, român.
5: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
11: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
13: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
14: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: intră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
2: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
3: Târgul Național de Nunți Mariaș Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
4: Just avant le mariage.
5: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Musafirii ajung în 20.

0: Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. O 1993 a sunat și a dus jocul preferat pe ecranul mare. Round 1. Ryu, Ken, Chun-Li, gașca pe care o știi, într-un film pe care încă nu l-ai văzut. Cu Jason Momoa și 50 Cent între mulți alții. Și de aici începe circul. Street Fighter, din 16 octombrie, la cinema. Kiss FM, Player One.
1: You win!
2: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Kiss FM, bună ziua, este ora 12, urmează știrile, sunt Alexandrei. Două elicoptere ale Ministerului de Interne intervin lângă Sulina, în zona în care o navă comercială a fost atacată și a luat foc. Ambele aeronave dispun de sisteme de salvare care permit recuperarea persoanelor aflate în dificultate. Și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alocat două embarcațiuni în misiunea de salvare. La bordul navei erau 12 persoane, 8 sunt date dispărute. Noua alertă aeriană după ce o dronă a fost detectată în apropiere de insula Șerpilor. Locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-alert. Două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației, a anunțat Ministerul Apărării. Dumitru Chisăliță ar urma să fie propus ministru al energiei în cabinetul Luca Niculescu, anunță surse citate de presă. El este președintele Asociației Energia Inteligentă, pe care a fondat-o în 2016. A lucrat o perioadă la Romgaz și Transgaz. Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat azi să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Fotbal european în această seară de la 8:15 la Craiova. Universitatea primește vizita spaniolilor de la Hetafe în prima etapă din Conference League. Este a doua prezență consecutivă a oltenilor în grupa unică a competiției. Știrile la final. Sunteți cu Nico pe Kiss FM.

ziua până la 13 poți câștiga 400 de euro, se știe, se știe. Imediat Irina Rimes, ora fetelor. Avem și gel, Moving to the Sun. Și Raluca cu Fade, Body on Me.

0: toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
1: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Psst, psst. Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
5: eMAG. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai lămâi plasă 500 de grame la doar 3,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

Cenaclul Flacăra revine la sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.

Vineta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe rovinete.ro sau din rețeaua de parteneri. Rovinete.ro. Simplu, rapid.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Freshful. Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Nici acum n-ai reparat ușa.
2: Ei, mâine.
1: Tot spui asta de săptămână.
3: Să amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Fă-ți la timp verificarea și revizia instalației de utilizare a gazelor naturale și ale aparatelor consumatoare de gaze. Apelează doar la operatorii economici autorizați de ANRE și nu recurge la improvizații. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Golden.

0: da. Ăsta e momentul. Chiar acum, la 12 și 25 de minute. Momentul pentru Kiss for Kiss. Încercăm să dăm cei 400 de euro din programul nostru de astăzi. Am difuzat piese cu Pupic, ultima dintre ele. Dacă o știi, îți aduce 400 de euro. Și vorbesc în momentul ăsta cu Cătălina. Pe ea o sunăm. Ia să vedem dacă știe în 10 secunde să ne spună răspunsul. Bineînțeles, după ce ne răspunde la telefon. Ia să vedem dacă este pregătită sau nu, dacă a ascultat sau nu, dacă intră în weekend mai liniștit, așa, cu 400 de euro în portofel. Alo? Alo, Cătălina?
1: Alo.
0: Cătălina, bună, ești în direct la Kiss FM. Te-ai înscris pentru concurs, pentru Kiss for Kiss, da?
1: Da.
0: Îți dau 10 secunde să-mi spui ultima piesă cu Pupic difuzată pe Kiss FM și iei 400 de euro. Dar puteai să răspui că nu știi, adică nu era nevoie să ne închizi în nas așa. Dar pe de altă parte o înțeleg, îți dai seama supărare. 400 de euro și tu n-ai ascultat. Dar există și o veste bună în toată povestea asta.
2: N-ai prins piesa cu Pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 500 de euro! Kiss for Kiss!
0: Cătălina, clar nu știa, altfel nu ne chindea în nas. Asta înseamnă că după ora 13 potul crește la 500 de euro!

0: mașini și mă gândeam așa cât timp era piesa asta, câte plinuri poți face cu 500 de euro? E clar, din ce în ce mai puține, dar vreo 5 plinuri spre 6, așa, depinde de rezervor, eu zic că te-ai scos. 500 de euro, ăștia sunt banii pe care îi poți câștiga după ora 13, înscrie-te pentru Kiss for Kiss. Păi e foarte, foarte simplu, te înscrii pe site sau în aplicația Kiss FM, ne trebuie acolo numele și numărul tău de telefon, durează undeva la 20 de secunde maxim. După ce ai făcut asta, prinde piesele cu pupic, pentru că în momentul în care noi te sunăm, nu trebuie să faci cum a făcut mai devreme ascultătoarea noastră, să ne închizi, pentru că nu știi. Trebuie să știi ultima piesă cu pupic difuzată și ai luat banii. Care a fost ultima piesă? Ce trebuia să știe Cătălina puțin mai devreme? Vescan și Bianca Mareș, absența ta, ne spunea piesa asta și câștiga cei 500 de euro. Asta urmează după ora 13 aici la Kiss FM. Marian Boba sunt mâine seară, mâine de la 19. Cu tine!
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Primele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
9: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresari când auzi dublu cheese, ești fix unde trebuie să fii. Pentru că am dat level up și a ieșit triplu cheeseburger. E triplu de simplu să-l iei, exclusiv din aplicația McDonald's.
10: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
12: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Kiss FM.

Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
3: Getting ready to rumble. 1993 a sunat și a dus jocul preferat pe ecranul mare. Round 1. Ryu, Ken, Chun-Li, gașca pe care o știi, într-un film pe care încă nu l-ai văzut. Cu Jason Momoa și 50 Cent între mulți alții. Și de aici începe circul. Street Fighter, din 16 octombrie, la cinema. Kiss FM, Player One. You win!
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 20 octombrie, ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță!
9: În drumul tău

0: social media. Veronova Miraj.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Back to the music right now.

Kiss FM, este ora 13, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandre. Înalta Curte așteptată să se pronunțe în procesul cu guvernul privind restanțele salariale ale magistraților. Procesul se află în faza de recurs. CCR a respins la începutul lunii sesizarea executivului. Aproximativ 1 miliard de euro ar trebui să plătească statul pentru restanțele magistraților. Pelerinajul de la Iași se încheie astăzi. Peste 194.000 de oameni au trecut pe la Racla cu moaștele Sfintei Parascheva de pe 8 octombrie până acum. Timpul de așteptare e de aproximativ 4 ore. Parc fotovoltaic de peste 500 de milioane de euro în județul Arad va fi construit în localitatea Horia. Parcul cu o capacitate de circa 360 de megawatts va include baterii de stocare. Punerea în funcțiune este preconizată pentru începutul anului 2028. Ucraina vrea să vândă gaze naturale Republicii Moldova. Kievul a ridicat restricțiile de export. Autoritățile de la Chișinău negociază importul la 500 de milioane de metri cubi. Din 26 septembrie, Republica Moldova este în stare de urgență pentru 60 de zile în sectoarele energetic și hidrologic. Și datele meteo de la Morecast, cer acoperit în capitală, sunt 14 grade. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM.

0: fix ce nu ne caracterizează. Că aia a venit toamna, acum suntem toți cu capsa. Nu mai avem concedii, nu mai avem sărbători, mai e până la Crăciun. Numai Despacito nu e treaba prin jur. Tauros cu Domino avem pe Kiss, nu ajung acasă. Ora asta Paradise de la DJ Snake.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Vremea se schimbă, se schimbă. Cum Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
6: Da, dragă.
7: Bunică, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vașe!

0: prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotus Syndrops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului, și Molechin Immuno, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
2: Sinsei. Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sinsei Popești Leorden, Sky Garden. Detalii în magazin.

0: Festivalul Național de Nunți Mariaj Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
1: Just avant le mariage.
2: Dr. Ben Bickman și Dr. Boz, doi dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în sănătate metabolică și rezistență la insulină, vin la București pe 14 noiembrie, la Biohacking 360 Summit. Ia-ți biletul la cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an și descoperă strategii de longevitate bazate pe știință pentru creșterea energiei, accelerarea metabolismului, optimizarea somnului și multe altele. Numărătoarea inversă a început! Biohacking 360 Summit, cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an. Prețul biletelor crește astăzi. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut

30 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 40 de piese dance și remixuri.
1: Bate-n frame-uri de atingeri reci.

câțiva kilometri înainte de București. Și fix treaba asta o gândeam în momentul ăla. Ia, de nici în seara asta n-ajung acasă. Dacă ce iubești, da, nasa, hai, trecem de la Teo Roza, Emma, cea mai scumpă, Macklemore și DJ Snake mai vin.

cineva aici pe WhatsApp. A fost o piesă cu Maluma mai devreme și... și el face mua din ăla pe acolo. Ăla pupicul Maluma din melodie se pune... Nu! Nu, doar pupici, pupici, pupici. Jingle-ul pupic. El sună într-un anume fel, îl recunoști imediat. Vânează pupicul. Vânează piesele cu pupic, reține-le. Nu, nu trebuie să găsești neapărat piesa cu pupic, că trebuie să reții ultima piesă cu pupic auzită pe Kiss FM. Tocmai ăsta e mecanismul. Încă am oameni care mă întreabă cum funcționează și trimit fix pe kissfm.ro /kiss4kiss. 500 de euro s-au adunat. În după amiaza asta încercăm să fericim pe cineva cu 500 de euro. Mecanismul e simplu, dau un telefon, mi se răspunde, se știe piesa, se ia potul. Nu se știe, se mai pun 100 de euro. Black Eyed Peas, avem Morandi, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe Kiss. Kiss at work, ascultăm! FM!

Nope. Bun, zicea... Hell no! Omul mi-a scris, poți să-mi zici cum se numește melodia de mai devreme? Păi ce facem noi aici? Pentru 500 de euro trebuie să muncim, da?

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
0: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vremea se schimbă, se schimbă. Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum anvelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și anvelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
11: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
10: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
12: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
13: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

statului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
2: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
3: Zero înseamnă mai mult. Guleon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
4: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Guleon Zero. Când zero înseamnă mult. Regulamentul pe concurs0.ro.
5: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
6: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani știm cum e cu ei!
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Viața bate câmpii.
9: Domnule președinte,
10: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
11: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Râzi de ce existi!
13: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Kiss FM București, este ora 14, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Curtea de apel București a ridicat sechestrul pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Curtea a respins însă contestația administratorului Vladimir Ciorba, așa că sechestrul pe averea lui rămâne, scrie G4 Media. Dosarul Nordis, instrumentat de DIICOT, vizează acuzații de delapidare și grup infracțional organizat cu sute de păgubiți. Problema de securitate din zona Mării Negre abordată mâine în discuțiile de la Bruxelles. Președintele Nicu Șordan.
1: E vorba de necesitatea de echipamente suplimentare la zona Mării Negre. În cadrul NATO, când am avut incidentele cu drone pe Dunăre, ne-am dus la NATO și am spus că avem nevoie de echipamente pentru a asigura protecția. Acum avem aceeași discuție la Marea Neagră.
0: Nicu Șordan. Producția de mașini a României a scăzut, un minus de 13% s-a înregistrat în septembrie față de aceeași lună din 2025. Cele două uzine producătoare de autoturisme, Dacia și Ford Otosan, au asamblat împreună circa 45.770 de mașini, scrie economica.net. Știrile la final, rămâneți pe KIS FM.

am venit să zic că avem nevoie de o pauză. Fugi, fată! Fugi, băiete! Ah, cu pauza nouă, n-ai. No, no, no. Dar ce puțin, nu știu, nu cred eu în ea. Blue Control pe Kiss.

0: după amiază asta aici în Kiss at Work.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
1: Profită de noile preț.

0: stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: Kiss FM.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
4: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.

0: ce planuri ai vineri seară? Hai de la alergarea care se termină cu party.
1: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
0: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Chiselef, iar la finish, party!
1: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
0: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
1: powered by Kaufland.
0: O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: getin.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
3: Back to the music.

Așa și cu zahărul ăsta despre care auzim în ultima perioadă. Că e rău, că e rău, că e rău, că e rău, că e rău, că e rău. Dar ceva trebuie să ne dea energie, nu ai? Dacă nu fi voie cu zahăr, măcar să fie voie cu muzică, da? Topicul Becky G, avem pe Kiss, Rema, Selena Gomez, 30 de minute de muzică

0: la început de anul 2010, când mijea un piculeț EDM-ul și toată lumea vrea să facă dance, s-au făcut chestiile astea, să le zicem fusion, cu de toate, trupă camilele, nu? Așa a ieșit Give Me Everything. Bine, era și Pitbull peste tot în momentul ăla. Când n-aveai piesă cu Pitbull, nu existai. Da, Give Me Everything cu Neo, Afrojack și Nayer pe Kiss, Adam Goja, Jason Derulo. Cam așa e cu Derulo azi, dacă n-ai piesă cu Derulo, nu existi. Nu, și Melody Michiko, Rita Ora, Let's Love Me, 30 de minute de muzică neîntrerupte de publicitate.
1: Romania, it's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ Goja.

Piesă cu mâine nu-i promis. Sau pe unde am auzit chestia asta, cu mâine nu-i promis. Mâine e o temă destul de des uzitat. Cu de alta, dar nouă ne place așa necunoscut în general. Unora le place mai mult ieri, e drept că se trăiește mult și în trecut. Dana, apropo de viitor, vin știri naționale la 3.

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
11: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Penta la numai 1259 de lei și 26% reducere la setul de vas WC suspendat și rezervor încastrat Cersanit la numai 939 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
14: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Rămâi pe Kiss FM!
16: Urmează

0: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
4: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
5: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
5: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
5: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
8: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Marian Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
12: În octombrie, ai un motiv în plus să vii acasă la Dracula. Între 15 și 18 octombrie, Dracula Film Festival aduce la Brașov 4 zile de horror, fantasy, competiții și invitați internaționali. Ediția din acest an îl celebrează pe Steven Spielberg, iar celebrul compozitor britanic Simon Boswell vine pentru a primi trofeul Contele Dracula. Dracula Film Festival, 15-18 octombrie la Brașov. Programul complet pe draculafilm.ro. Proiect cultural finanțat de Centrul Cultural Apolonia Hirscher Brașov, susținut de Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Local Brașov, amplificat de Kiss FM.
13: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
14: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
15: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
14: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Cinci dintre marinarii de pe nava lovită azi în zona Sulina au fost recuperați. Ei vor fi evaluați medical. În continuare, 7 persoane sunt dispărute și se fac căutări pe mare cu 2 elicoptere ale Ministerului de Interne. Din informațiile de până acum, nava a fost lovită de drone. Președintele Nicu Șordan e convins că guvernul Luca Niculescu va primi votul Parlamentului. Șeful statului s-a întâlnit la Bruxelles și cu actualul premier interimar.
1: Domnul Bolojan, a fost o întâlnire absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate. Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Că e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat, cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern.
0: Votul pentru guvernul Niculescu ar putea avea loc marțea viitoare. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% încă 2 săptămâni. Ministerul Finanțelor a decis păstrarea acestui nivel după ce a analizat evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Acciza a fost redusă de la 1 septembrie, măsura fiind prelungită periodic. Motorina standard are un preț de aproape 11 lei. Atât pentru acum, rămâneți pe Kiss FM.

0: mulțumesc, auzi.
1: Cum e? Are legătură cu pauza de care vorbeam numai cu vreo oră sau două.
0: Adică du-te tu și dă-ți seama dacă vrei să mai fim împreună, dar dă-ți seama câțiva ani cu cine vrei tu, da?
1: Nu mergem așa.
0: Da, Master KG, Jerusalema. Ia auzi, o dansezi în minte piesa asta.

0: vedem dacă cineva ia banii ora asta. Dacă nu...
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill champignon albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
4: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresari când auzi

0: premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
8: Mă uit mâine.
7: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
9: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie DistriGaz UD Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
10: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!

trece și prin stomac, nu? Adică să se facă o piesă și cu... Și uneori, da, de foarte puține ori trece și prin creier. Că n-ai, când vine vorba de dragoste, rațiunea moare cu sunet și trâmbiță, da. Florian Rus și Holy Moly pe Kiss. Avem Hozier, avem Shimza cu Casango, Fire Fire. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Ia uzi, un fel de ia-mă de nevastă, ia-mă de bărbat, nu?

0: pe aici prin România. Și minte că eram toți, bă, 1 mai a venit vara, da, mai e până la următorul 1 mai. Uite așa să ne mai bucurăm și noi, să ne umplem timpul cu un concurs, două, să mai facem un ban, să ne pregătim, că na, vine Sfântul Black Friday, vine Sfântul Crăciun, vine Sfântul Sezon de Schi. Apoi, na, nu, nici nu vreau să mai gândesc la martie, 1-8 și ce cheltuieli vom avea atunci, da? Telefonul de după amiază, de la miezul zilei, cum ar veni? 07, niciodată nu o spunem direct la radio, întotdeauna am aceeași apăsare, de a-l forma corect și de a da peste cine trebuie. Gata, am nimerit. 500 de euro. Atât arată potul în momentul ăsta. La Kiss, for Kiss. Ultima piesă cu pupic, ultima piesă cu pupic și ultima piesă cu pupic. Atât trebuie să știi. Ce zic numele? Hai, Bogdan, răspunde. Alo! Am zis, hai Bogdan, răspunde, și a răspuns. Bogdan, salutare de la Kiss FM, sunt Soci, mă numesc. Pentru 500 de euro, poți să-mi zici care a fost ultima piesă cu pupic auzită pe Kiss FM în fix 10 secunde, de acum încolo?
1: Iercăm, să zicem o Alina Ieremia.
0: Nea. Păi le luăm pe ghici. Nu le luăm pe ghici, Bogdan. Nu le luăm. A fost Helve de la Fade. Bogdan, ai trecut pe lângă 500 de euro, tata, ce faci în momentul ăsta?
1: Găteam, sincer să fiu.
0: Găteai?
1: Da.
0: Ai întâlnire? În seara asta? Adică, că eu așa facem,
1: da,
0: până la ora
1: asta.
0: A, ok. A, deci căsătorim. Ok. Nu că eu de obicei pe la 3 după amiază găteam dacă urma o seară de aia. Adică, bine, asta înseamnă că poți să ai întâlnire cu soția.
1: Mai devreme ca mai mult de gătit.
0: Bun. Hai, Bogdane, baftă multă data viitoare. Să fie, da?
1: Mult,
0: ceau, ceau. Punem încă 100 de euro și se face așa.
2: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la

0: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,69 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
8: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
7: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e joi, e retro la noi.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone.
1: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Român, român. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
7: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1+1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Kiss FM București, este ora 16, sunt Luiza Cergan, bun găsit la știri! Verdict cu final așteptat al înaltei curți. Instanța a respins recursul guvernului privind restanțele salariale ale magistraților. Nota de plată este de 1 miliard de euro. Executivul a fost dat în judecată tot de înalta curte pentru recuperarea acestor bani și CCR a respins sesizarea guvernului pe aceeași speță. Ilie Bolojan explică de ce PNL ar putea vota guvernul Luca Niculescu. El spune că un refuz este cea mai comodă variantă, dar că țara are nevoie de rectificare bugetară, fără de care mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa. În frunte cu sănătatea. Șeful PNL a mai avertizat că partidul său va putea vota o moțiune de cenzură dacă premierul Niculescu încalcă un eventual acord bilateral. Sindicatele din educație cer ca verificarea dosarelor pentru burse sociale să fie făcută de autoritățile locale, nu de profesori. Federațiile argumentează că dascălii nu sunt nici asistenții sociali, nici inspectori fiscali. În plus, activitatea de verificare a solicitărilor ia din timpul alocat predării. Oficialii au răspuns că implicarea cadrelor didactice în analiza dosarelor este legală și că nu există niciun risc. Și 9 trenuri internaționale care circulă din Budapesta spre România vor pleca cu 5 până la 35 de minute mai devreme pe 7 și 8 noiembrie. Măsura vine în urma unor lucrări la infrastructura feroviară din țara vecină, anunță CFR Călători. Știrile la final, sunt Luiza Cergan, rămâneți pe Kiss FM!

și e Boogie with the Hoodie aici la Kiss FM. Tare bine a mai sunat piesa asta, Lips Don't Lie, și nici eu nu vă mint când vă spun că am primit moștenire de la ceilalți colegi la concursul Kiss for Kiss. 600 de cocone am pentru voi astăzi, prieteni. E o joineri un pic mai simpatică. Da, a venit din nou această zi care ne păcălește mereu că e vineri, nu știu voi, dar eu iar m-am trezit și am zis: mamă, ce bine, azi e vineri! Nu e. Și pe aia m-am dus aminte foarte rapid că nu e. Așa că, mă rog, am mai zis eu pe radio la un moment dat că era vineri și nu era. Se mai greșește și zilele astea ale săptămânii. Ce să facem? Nimeni nu-i perfect. Altfel, vă invit să fiți foarte atenți. 600 de euro, eu zic că sună tare bine în vremurile astea. Deși, prin urmare, dacă nu te-ai înscris, hai și tu rapid pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. V-am pregătit o joacă și pentru azi, că doar trebuie să ne destresăm și astăzi. Avem nevoie de această supapă. Până în ora 19 împreună, eu, Ana Moga, și bineînțeles și cu multe hituri. Avem întâlniri cu piese care mai de care. Vă pregătesc imediat Haven și Caitlyn Aragon. I Run, să începem Drive Time.

0: Kiss FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Kaufland prezintă între 16 și 20 octombrie o ofertă epocală. Mere Star Crimson 3,99 lei la minimum 3 kg, Fragedo pulpe de pui 14,99 lei kg, Pepsi Twist 0 2 litri 2 la preț de una și biscuiți Oreo 3 pachete la preț de două. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Da, dragă.
7: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crab viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresar

0: aplicația McDonald's.
1: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Iar miroase a mâncare în toată casa.
8: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
7: Mâine, promit.
9: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crisantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Târgul Național de Nunți Mariaș Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
2: Just avant le mariage.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
5: Back to the music right now.

își caută stăpân în programul de astăzi. Până la ora 19, vă rog să mă scăpați de ei și mai ales să prindeți piesa cu pupic. Dacă nu v-ați înscris, kissfm.ro vă stă la dispoziție sau, bineînțeles, aplicația Kiss FM. Altfel, astăzi vreau să ne întoarcem cu fața înspre muzică, prieteni, pentru că până la urmă la radio despre asta este vorba. Dar cine a zis că în muzică nu poate să existe și umor? N-a zis nimeni, nu-i așa? Asta zic. Ei bine, sunt unele piese care ne pun zâmbetul pe față instant. Și astăzi vreau să descoperim împreună cât mai multe astfel de piese. Hai să vedem la 0722 20 60 20. Sparg eu gheața, de exemplu, cu această piesă. Fiți atenți. Nu știu dacă o știți. Ia, fiți atenți la test. E delir.

Superb, superb. Deci dacă știți, astfel de piese astăzi încercăm să strângem cât mai multe. Dacă vă trece câte o piesă așa mai amuzantă prin cap, vă invit să ne scrieți, da, la 0722 20 60 20. Și da, este și băiatul de la Fără Zahăr aici, featuring Fără Zahăr. Era și el, într-adevăr. Ați sesizat foarte bine, am vrut să vă testez. Pare să că sunteți conasori și în această zonă. Hai să vedem, dacă vă trec prin cap piese cu text funny, amuzant, mai pe umor, încercăm să ne destindem astfel azi. Hai să vedem câte reușim să strângem până la ora 19. Mai am niște nebunii de piese pregătite pe aici, unele de pe afară, altele de aici de la noi. În orice caz, o să ne distrăm, să ne mai descrețim și noi frunțile nițel. Dar avem și muzică din aia bună, așadar la Kiss FM, prieteni, avem întâlnire imediat cu Raluca și Fady, Body on Me. Pregătește și piesa asta frumoasă de la Guess Who, onoare, ești în Drive Time, eu sunt Ana Moga, iar tu ascult

nouă onoare. Guess who? 16:33 de minute. Astăzi încercăm în frumoasa emisiune să identificăm cât mai multe piese mai funny. Cine a zis că nu se poate să existe umor în piese? Despre dragoste vorba aia, se tot cântă, despre iubiri neîntâlnite, nemai văzute și amd. Asta e cam subiectul preferat în general al oamenilor atunci când vin să ne cânte câte ceva. Doar că apreciem foarte tare și când se presară niște umor, căci avem nevoie în viața asta. Și dacă nici noi românii nu știm să facem haz de necaz, apoi nu știu cine mai știe. Și în această ordine de idei încercăm să strângem cât mai multe astfel de piese, punem așa câte un refrenuț, nu mai mult, deși prin urmare, doamnelor și domnilor, se strigă aici în gura mare, doamne Ana,

trebuie să ai grijă, că nu știi. Mai ales decât cu furtunile astea odioase, mai cade copacul, vă zic, așa se mai întâmplă. Ia să vedem dacă știți piese mai fun, sau cu umor, sau cu haz, ceva mai super haios, vă invit să cunoaștem. Nu de alta, dar acum nu le știi nicio pe toate, deci facem schimb de experiență. Până una alta ne întoarcem și la muzică din asta pe bune, cum ar veni, și avem piesă care a stat number one nenumărate săptămâni la rând, dar uite că lucrurile se mai schimbă. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, ești în Drive Time, eu sunt Ana Moga și asculți!

și The Motans, piesă nouă-nouță aici la Kiss FM, sună tare, tare bine. Oare mai iubi se numește piesa. Altfel încercăm să strângem până în ora 19 cât mai multe piese funny. Nu de alta, dar sunt și piese pline de umor, mai haioase. Zice lumea aici, jaga, jaga, băi Ana, dacă mai știi. Mai știu, mai știu, mai țău minte. Salutare, spune Gabriela din București, trebuie să asculți această melodie, dacă îi poți zice așa. Mi-a trimis. Ok, o să ascult. Până una alta însă, mi-am adus aminte de această piesă, nu știu dacă o știți. Acum, nici nu-mi dau seama dacă oamenii ăștia au făcut piesa la mișto sau chiar e pe bune. Acum, cert este că pe mine mă amuză. 3, 2, 1...

Deci oamenii ăștia, cred că e pe bune piesa asta. Deci eu cred că este pe bune, nu de alta, dar ea se numește, bineînțeles, Pizza. Vă dați seama, doamna, ce efort a făcut și a lărgit rochița. Băi,

că se mănâncă, doamnă, că doar vine și weekend, acum nu știu voi, dar acum piesa asta mi-a făcut așa o foame, vă zic drept, că nu prea am mâncat azi. O pizza chiar mergea, dacă are cineva de trimis, să știți că eu primesc, adică nu mă supăr. Altfel, dacă aveți și voi astfel de propuneri, mai prăjii astăzi, mai altfel, mai literalmente ziua altfel la Kiss FM, te invit la 0722 20 60 20 să nu eziți și să-mi trimiți piesă mai în zona fani azi. Până un alta, însă final de oră la Kiss FM, avem întâlnire cu Andia. M-am trezit aici, la fix avem și știri să ne mai informăm un pic despre lumea reală. Eu sunt Ana Moga, tu asculți Drive Time pe Kiss FM, revin imediat.

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
0: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
4: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Lumea se schimbă, se schimbă. Cum Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
7: Zero înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
8: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon Zero. Când zero înseamnă mult. Regulamentul pe concurs0.ro.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
10: Hai la Sinsay! Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sinsay Popești Leorden, Sky Garden. Detalii în magazin.
11: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
13: Kiss FM.
14: Dacă e joi, e retro la noi.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
17: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de Oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
19: Back to the music.

0: FM, este ora 17, sunt Luiza Cergan, bine v-am regăsit la știri! Este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare, spune președintele Dan după întâlnirea cu șeful NATO Mark Rutte. Declarația vine pe fondul creșterii atacurilor cu drone asupra unor nave care tranzitează zona Mării Negre. Nicușor Dan.
1: Sunt niște încercări ale Rusiei, nu numai România și Bulgaria, țări europene, de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina și răspunsul nostru este continuăm să sprijinim Ucraina.
0: Nicușor Dan. Benzinăriile Gazprom preluate de doi oameni de afacerii români. Operațiunea a fost aprobată de Consiliul Concurenței. Rețeaua era deținută de compania Naftna din Serbia, controlată indirect de Rusia. Societatea este sub incidența sancțiunilor economice ale Statelor Unite din cauza legăturii cu Moscova. Lucrările pe autostrada A1, lotul Margina Holdea, sunt la un stadiu de aproximativ 70%. Pe acest tronson sunt construite și două tuneluri. Sectorul lipsă din autostrada A1 Lugoj-Deva are 9 km. Este singura porțiune nefinalizată dintre Sibiu și ieșirea din țară spre Ungaria. Gondola care face legătura între cotele 1400 și 2000 din Bucegi, oprită din cauza vântului puternic. Instalația fusese repusă în funcțiune în această dimineață și ar fi trebuit să meargă până la ora 16:30, însă a fost oprită după 2 ore din cauza rafalelor. În schimb, telecabina care urcă până la cota 1400 în Sinaia funcționează. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: și Blue Dabadidabadai. Mi se pare că 99 zici că a fost acum 100 de ani sau ceva. Doamne, mămică, ce de ani au trecut. Dar în fine, v-am mai zis eu, cu matematica asta murim de foame, deci mai bine să ne concentrăm pe ce contează. Și anume, astăzi adunăm piese umor, piese haioase, piese fun, ca așa despre dragoste, despre nemurirea sufletului. Doamne, ce se mai cântă, cel puțin de câțiva ani încoace se suferă puternic. Dar uite, mai sunt oameni care scriu și despre alte lucruri. De exemplu, e plin inboxul de Casa Loco și Fără Zahăr. Înțeleg de ce și e absolut firesc. De la Fără Zahăr, de exemplu, mie îmi place asta și punem un pic. Văd că și voi ați agreat că e mișto.
1: Mă duc la munti, mă duc la munti azi, mă duc pe dealul polonic. E tot un munti, dar e mai mic.
2: E mai mic, e mai micuț.

0: munte, dacă v-am făcut poftă și vreți să o ascultați pe toată, acolo așa o găsiți. Altfel ne întoarcem și la ceva, deja a devenit clasic, am putea spune. Când eram micuță, mi-aduc aminte că m-a amuzat foarte tare, nu doar pe mine, ci iată o țară întreagă.
1: Poftiți, intrați, intrați și cumpărați, avem dite.
0: Mai țineți minte asta?
1: Poftiți, intrați, intrați și cumpărați, avem dite.
0: Și aici începe lista.
1: Și păstări, soc și campot, avem catleti, posmași, piceni, păpușoi, avem și moare și plineli.

0: Nu n-ați greșit radio, tot pe Kiss FM sunteți, nu vă faceți griji. Planeta Moldova, alimentarea se numea piesa. Sper că v-am trezit niște amintiri frumoase. Altfel scrie lumea aici, băi, superb, mișto, chiar foarte tare. Uite, sunt oameni care poate nu știau și au descoperit-o acum. Dacă știi și tu vreo piesă mai fun, mai funny, ceva în zona asta, scrie-mi la 0722 20 60 20 și hai să ne amintim împreună de piesele astea drăguțe sau să descoperim împreună piese funny, mai ales în vremurile astea, parcă avem nevoie de ceva care să ne mai și bine dispună. Până una alta însă, avem ceva bun de tot de la The Chainsmokers, și anume Closer. Imediat ne întâlnim și cu Morandi, Miss Cali, ești în Drive Time pe Kiss FM, iar eu sunt Ana Moga, revin imediat!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. O super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Calitate Fiderman Pharma.
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte.

0: undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crab viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau în sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021 9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.

0: Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e joi, e retro la noi.
5: Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce business-ul la nivelul următor?
6: Le găsești la Go Tech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie inspirată și networking.
5: Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World. Amplificat de Kiss FM.
6: Powered by Orange Business.
7: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
8: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax. De 25 de ani știm cum e cu ei!
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hit

49 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Walker's Closer aici la Kiss FM, dar atenție, atențiune că avem puțină treabă. Aha, v-am surprins, le concurs! Ia să vedem noi, doamnelor și domnilor, 600 de coconei am de dat în momentul ăsta. Gust fraba, am puține emoții, hai să sunăm calculatorul, l-a ales astăzi pe Flavius. Ia să-l sunăm noi, mă, pe Flavius, să vedem ce face la ora asta. Vorba lui Smiley. Ia, că sună, bun, primul semn ok, de aici încolo să ne și răspundă puțin, ar fi minunat. Hai, Flavius, mămică, ce faci? Nu e banca, nu-ți face griji, noi suntem... Aoleu, haide, Flavius. Eu insist, să știi. Insist până nu se mai poate. Haide, Flavius, ce faci? Noi suntem, răspunde. Aoleu, ce-o face Flavius la ora asta? Hai, mămică. Haide, răspunde odată că îmi dai emoții. Aoleu, Flave, până mâine stăm aici. Voi ce mai faceți? Toată lumea bine? Hai, Flavius. Lasă sune până la capăt, asta e, n-avem ce face. Când vezi așa că insistă cineva, răspunde și tu. Ia, ia, ceva? Nu, nimic, s-a închis, la revedere. Flavius, te anunț că ai pierdut 600 de euro, dar pentru runda următoare, 700 de coconei!
1: N-ai prins piesa cu pupii?
0: Flavius,
1: nu-i nimic!
2: Miza crește și se rotunjește până la
1: 700 de euro! Kiss for Kiss!
0: Dezamăgire, supărare mare la mine aici, probabil supărare mare și la voi, deci știați răspunsul corect și uite că s-a dus, asta e. Doamnelor și domnilor, pentru mâine dimineață, 700 de euro, vă las cu Fly Project momentan, Mateo și Adapet cu o piesă nouă, se numește Opale, Opala, avem și Hugel cu Email Angel și Ultranade, Moving to the Sun, rămânem împreună. Hai, mă, Flavius, ai luat nota 4, să știi.

0: 7:35. M-am uitat și eu un pic pe fereastră de aici, de la etajul 10. Traficul a devenit puternic dezvoltat. Firește, nu dezamăgește niciodată partea asta. E, știi că în viața uneori îți mai dorești ca unele lucruri să rămână la fel. Dar nu traficul neapărat. Însă ăsta e constant. E constant, ce să facem, prieteni. Dar vă țin de urât oriunde v-ați afla la această oră cu piese funny. Astăzi am hotărât să facem o emisiune mai pe umor un pic. Nu de alta, dar despre inima albastră se cântă destul și am zis, hai domnule, să descoperim și artiști care poate au mai făcut piese mai haioase din zona asta, să zicem. Și uite, l-avem aici pe... Uite, s-a strigat de nenumărate ori aici pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20. Nici nu zic, dau drumul la piesă, hai să vedem cine o și recunoaște, ia!
1: La ora asta se vine acasă!
0: E cu ceartă!
1: Toată noaptea!

amintiți și voi de piese fan. Am deja o listă destul de mare aici. Recunosc, uite, și amintește cineva de Marfar, zice aici Marinela. Ana, cei de la Marfar aveau melodii mai haioase, de exemplu Las-o mă că merge așa. Într-adevăr, o să mai caut pe ei să văd ce nebunii ați mai trimis și, bineînțeles, le strângem pe toate până în ora 19. Dacă ai și tu o piesă bună din asta mai funny așa, nu ezita să ne scrii. Vorba aia, facem și schimb de experiență. Continuăm cu muzică bună până una alta. Avem Minelli, Full Option, dar și Alex Velea, piesa asta frumoasă de întoarce vara mereu. Carnaval, rămâi cu mine în Drive Time. Eu sunt Ana Moga.

Alex Velea, Carnaval aici la Kiss FM, piesa lansată la noi. Dacă vă interesează, live-ul se găsește pe canalul de YouTube Kiss FM România, 17:43. Doamnelor și domnilor, căutăm piese fun, funny, mai așa în zona asta umoristică, doamne, cum se zicea odinioară. Hai să vedem ce reușim să strângem. Spunea cineva mai devreme, Ana, puneai tu la un moment dat când făceai delay la o piesă zăpăcită, ceva cu dragoste și râie. Ei bine! Și o să ziceți, domnule, ce are dragostea cu râia? Și invers. E, uite, pentru și mai multe lămuriri, dacă nu știți piesa asta, ia fiți un pic atenți la text, o să mulțumiți mai târziu, hai să ne vedem. Ia, fiți atenți. Ia, ia.

0: piesa asta, ea vine de la Night Losers, iar piesa se numește, bineînțeles, Dragostei ca și o râie. Nu știu dacă ați auzit altfel într-o piesă următoarea înșiruire de cuvinte, și anume melci, scoici, raci, craci. Ați auzit vreodată? Dacă n-ați auzit, doamnelor și domnilor, la cererea publicului, dacă toți suntem la piese funny, ia fiți atenți aici.
1: Mă apucai de cizmărie,
2: melci, scoici, raci, craci.

0: Nu vă las mai mult, descoperiți voi dacă vreți. Piesa vine de la Mihai Mărgineanu și se numește fix așa cum intuiți. Vă aștept 0722 20 60 20. Dacă aveți și voi o listuță cu piese funny, dați aici și, bineînțeles, râdem împreună și în ora ce vine. Momentan final de oră la Kiss FM cu Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Maluma, Hawaii și la fix, bineînțeles, știri cu minunata Luiza Cergan, să mai aflăm lucruri despre lumea reală. Revin imediat alături de voi. Eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Elmex și Colgate până în 4 noiembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: pentru adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2 3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2 3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Seriale la care să te întorci, filme care au devenit legende și nopți în care suspansul pune stăpânire pe ecran. Toamna aceasta, Warner TV celebrează marile povești. De luni până vineri urmărește teoria Big Bang, tânărul Sheldon și Two Broke Girls. În fiecare vineri, de la 20:30, colecția filme, popcorn și distracție aduce pe ecran filme care au trecut testul timpului. Iar între 30 octombrie și 1 noiembrie, intră în atmosfera Hello Weekend, maratonul filmelor care îți dau fiori. Toamna marilor povești la Warner TV.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
5: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
6: Sensei. Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sensei Popești Leorden, Sky Garden. Detalii în magazin.
7: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
8: Nici acum n-ai reparat ușa.
9: Ei, mâine.
8: Tot spui asta de săptămână.
10: Să amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Fă-ți la timp verificarea și revizia instalației de utilizare a gazelor naturale și ale aparatelor consumatoare de gaze. Apelează doar la operatorii economici autorizați de ANRE și nu recurge la improvizații. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul departamentului pentru situații de urgență.
11: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
12: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
13: Wow, ăsta e bullying.
14: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
15: De data asta, peste graniță.
16: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
14: Mai multă competiție.
15: Mai puțin echilibru emoțional.
14: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
17: Nu și de HR.

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back, back, back, back.

0: Kiss FM, este ora 18, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Viitorul guvern va fi nevoit să plătească 1 miliard de euro restanțe salariale ale magistraților. Înalta curte a respins recursul executivului Bolojan și obligă statul la plata acestei sume. Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curții, Victor Alistar.
1: Modalitățile de stingere a obligațiilor bugetare pe care statul le are față de terți sunt multiple. Poate să fie plata efectivă, emiterea unor titluri de valoare în circulație cu o scadență la un anumit moment dat. Pot să existe diferite modalități.
0: Victor Alistar. Angajații Anima Wings își cer salariile restante. Pe luna octombrie au mai fost achitate doar sume mici pentru angajați, potrivit informațiilor Economedia. Operatorul aerian a anulat toate cursele regulate. Săptămâna aceasta, Tribunalul București a respins cererea prin care Anima Wings a solicitat deschiderea procedurii de insolvență. Următorul termen este 11 noiembrie. Târgul de Crăciun din Piața Constituției din Capitală își caută organizator. A fost lansată licitația în SEAP. Primăria pune la bătaie peste 2,8 milioane de lei pentru un contract de 70 de zile, care include perioada de amenajare și dezafectare a târgului. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 26 octombrie. Bucharest Christmas Market va fi deschis între 27 noiembrie și 27 decembrie, cu 133 de căsuțe, casa lui Moș Crăciun și un brad cu lumini video. Sport acum, stadion plin la Universitatea Craiova Hetafe. S-au vândut deja peste 25.000 de bilete la partida de pe Ion Oblemenco. Meciul se va juca diseară de la 8 fără un sfert în prima rundă a fazei principale din Conference League. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

seama că se suferă în trafic, mai ales că s-a și întunecat un pic. A încercat să plouă puțin, poate că pe undeva a și reușit, altfel undeva departe se mai văd așa 2-3 raze de soare, dar gata. Se micșorează ziua pe zi ce trece și asta îmi cauzează așa o angoasă, dar și o lene. Deci vă zic, de când pleacă soarele așa rapid, lenea se instalează de e nasol rău de tot, vă zic. O fi și de la faptul că mâine e vineri și deja stăm cu gândul acolo, dar altfel am zis ca să ne mai... Să ne mai distrăm un pic și să mai îmbunăm ziua asta de joi, să fie mai simpatică, să strângem cât mai multe piese cu text mai funny, mai pe umor. Căci, repet, despre inima albastră se cântă destul. Și dacă tot s-a strigat aici într-un singur glas, Casa Loco, măi, Ana Moga, nu pui deloc! Apropo de piese funny, are piesa asta un text ceva extraordinar, o să poposim asupra unei idei, pentru că aici o să ne distrăm. 3, 2, 1, ia să vedem!

0: alte vremuri, era mai puțin politically correct.
1: Una mie.
0: Doamne, băi, cât de tare. Deci ce vremuri extraordinare. Puteai să spui mult mai multe lucruri, e adevărat, și pe TV și la radio. Acum lumea e mai sensibilă, e adevărat. Bine, la unele lucruri mă bucur că s-a renunțat, că eram un pic cam mult. Și bineînțeles, la fel se strigă după...

0: Superb, superb, superb. Vrabie și scabie. Deci nu m-aș fi gândit în viața mea la rima asta. Absolut super moment. Hai că ne distrăm. E foarte bine. Scrie lumea aici: Ana, nu uita de vine Valu și mi-a calu. O să caut. Altcineva mi-a dat ceva mai puțin popular aici. Spune și un domn: bun an, m-a pus nevastă mea să cer piesa asta de la Taxi, Karma, Zenu și Feng Shui-u. Hai că văd, imediat. Ascult și facem să fie bine, da? Așa că nu plecați, ne distrăm imediat și după scurtă pauză ascultăm Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inim, Jason Derulo, Sexy For Me, dar și Goleo cu Lumidi, Dance. Eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time pe Kiss FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
5: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro.

0: circulație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Auto Rulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 28 octombrie, cumperi 3 saci de șapă autonivelantă CN 68 de 25 kg și primești o amorsă de profunzime CT 17 de 2 litri și ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior 8,5 litri Oscar Supervise Brilliant cu amorsă 0 mucegai de 2 litri inclusă la numai 314,10 lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Între 17 și 25 octombrie descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
6: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
7: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!
8: Hei! Hei, salutare, sunt DJ Young!
9: Iar eu sunt Olix!
8: Dacă e joi, e retro la noi!
4: Dr. Ben Bickman și Dr. Boz, doi dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în sănătate metabolică și rezistență la insulină, vin la București pe 14 noiembrie, la Biohacking 360 Summit. Ia-ți biletul la cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an și descoperă strategii de longevitate bazate pe știință pentru creșterea energiei, accelerarea metabolismului, optimizarea somnului și multe altele. Numărătoarea inversă a început! Biohacking 360 Summit. Cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an. Prețul biletelor crește astăzi. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Viața bate câmpii.
11: Domnule președinte,
12: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil

0: Până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
1: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
2: Râzi de ce exiști!
3: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.

Flash and Drive Time cu susemnata Ana Moga. Și dacă te-ai întrebat măcar o dată în viața asta cum arăt și ce moacă am, găsiți moaca mea extra comercială la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Dacă n-ați dat follow, vă invit să faceți asta, ne împrietenim și acolo. Altfel, strângem piese funny astăzi. Am zis că despre Inima Albastră s-a cântat destul în țara asta, hai să ne mai și distrăm puțin. Ei, și-au venit propuneri care mai de care, pe unele nu le putem difuza din motive de, vă dați seama, adică sunt fie teme sensibile, fie au cuvinte care mai de care. Dar nu știam, recunosc că domnul Alexandru Andrieș are o piesă care se numește Am pneumonie, prieteni. Și a dat un domn aici un mesaj pe nume Nicu și a zis: bună seara, dacă tot e vremea virozelor, doamnelor și domnilor, vă invit să ascultăm doar un picuț din Am pneumonie.

0: Dar s-a uitat la mine cam cum te uiți tu pe geam, de unde să știe de pneumonie.
1: Adevărul e că dacă vine un doctor și doar se uită la tine și zice, bă, mă uit așa la tine, pare că ai pneumonie, ăla nu e un doctor bun, trebuie să te duci să mai încerci. Oricum, foarte amuzant, nu știam, repet, că există o piesă care se numește Am pneumonie, dar cu această ocazie am aflat. Altfel, știți de piesa Am cartof, dar n-am ulei, cântată de taraful de Caliu? De Caliu, știți? Nu știți?

am cartofi, doamna Mulei. Să știți că este chiar soarta mea zilele trecute, doar că la mine un pic diferit, în sensul că n-aveam lapte să pun la piure. Și a venit bărbatul meu și a zis, tot să nu mai învinzi cartofii ăștia precum ar fi piure, nu de alta, dar sunt doar cartofi zdrobiți. Și răspunsul este, da, încă mai respiră bărbatul meu, ceea ce, domnule, dacă asta nu-i dragostea, păi nu mai știu ce. Deci, dacă vă apucați de cartofi prăjiți, să vă amintiți să vă cumpărați și ulei, că altfel doar voi ia foamea lângă ei, ca să citez din minunata piesă. Dacă mai aveți idei, să știți că până în ora 19 le așteptăm. Repet, pe unele n-am putut să le difuzăm din motive de text. Adică, na, nu se poate în sensul ăsta, zic. Altfel, muzică bună, firească, normală la cap, avem și din asta, doamnelor și domnilor. Hai să ne întâlnim în minutele ce urmează cu Teo Rose, Domino, Nu ajung acasă. Imediat la Kiss FM, am pentru voi și Rihanna cu Man Down. Ești în Drive Time cu Ana Moga, chiar acum.

secrete când se lasă noaptea. Și ea se lasă, oameni buni, inevitabil, 18:41. Ușurel, ușurel ne pregătim pentru bye-bye, dar pentru azi, că mâine e și ziua vineri și mai avem de făcut. Dar ca să închidem frumos astăzi, avem o recomandare aici. Omul a fost somat, așa că și eu la fel. Bogdan ne scrie așa: bună, Ana, m-a pus nevastă mea să zic de piesa asta, ci că e cu dedicație pentru mine. Bogdan și Alexandra mă pupă, vă pup și eu, dragii mei. Ia mă să vedem, avem piesa amuzantă de la Taxi, se numește Karma, Zenu și Feng Shui-ul. Punem un

0: și să înțeleg că și tu când ești singur pe acasă te apucă curățenia, măi. Doar că vede să le puneți la loc, la fel, că e o nenorocire și aici, prieteni. Doamnelor și domnilor, zice aici lumea, bravo Ana, o idee foarte faină asta cu melodiile haioase. Lista continuă, uite, zice lumea aici, Partizan, Bătrânul cu fetița, Păpușa masculină, Vecina de la Vița de Vie, Trăiască Bera de la Spitalul de Urgență, Gunoierul de la Spitalul de Urgență, Piesa Părul de la Sarmalele Reci. În fine, e o listă întreagă, o să mai facem treaba asta, promit, și ne mai distrăm și cu altă ocazie. Altfel, spunem bună seara, DJ Ian!
1: Yeah, bună seara, Bonnie People, dacă e joi, yeah!
0: Retro la voi!
1: Băi, și mi-am amintit de Casa Loco, vân, fân.
0: Da, tare.
1: Sunt un jupân.
0: Nu, și cum să faci rima aia cu am mâncat o vrabie, a avea scabie. Ah. Adică cum să-ți treacă prin cap cuvântul scabie, sincer, cu toată dragostea.
1: Am căutat-o pe Google.
0: Băi, genial, deci genial. Am râs la aia cu scabie azi, cu lacrimi, nu mai puteam, deci m-am prăbușit în direct. Știam faza, dar râd de fiecare dată la aia. Mi se pare extraordinară. Altfel, prieteni, repet, o să mai facem treaba asta. Până una alta avem cu toții astăzi parte de o nouă ediție minunată, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Eu am fost aceeași Ana Moga cu 4 de ani la final. Dacă doriți să dați și follow, să ne întâlnim și în lumea virtuală când și când. Eu vă pup, iubesc și ne reauzim mâine începând cu ora 16. Vă las pe final de întâlnire și cu niște 300 și Andra, un sărut cât o viață, și Miley Cyrus cu Flowers. Pup iubii, pe mâine, bye!
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
4: Nu-ți ține banii pe loc. La Patria Bank ai 6,6% dobândă anuală la depozitul în lei pe 4 luni pentru sume noi. Vino în sucursală sau deschide-l 100% online. Detalii pe patriabank.ro.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vino la HelpNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
10: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
15: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă vatiată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează cea mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
8: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
9: Iar miroase a mâncare în toată casa.
10: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
9: Mâine, promit.
11: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie DistriGaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
12: În octombrie, ai un motiv în plus să vii acasă la Dracula. Între 15 și 18 octombrie, Dracula Film Festival aduce la Brașov 4 zile de horror, fantasy, competiții și invitați internaționali. Ediția din acest an îl celebrează pe Steven Spielberg, iar celebrul compozitor britanic Simon Boswell vine pentru a primi trofeul Contele Dracula. Dracula Film Festival, 15-18 octombrie la Brașov. Programul complet pe draculafilm.ro. Proiect cultural finanțat de Centrul Cultural Apolonia Hirscher Brașov, susținut de Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Local Brașov, amplificat de Kiss FM.

0: 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: încercăm să le difuzăm. Difuzăm cât mai multe, cât reușim să difuzăm noi dintre piesele voastre retro. Dar până atunci, hai și cu mesajele normale, hai cu urări de la mulți ani, cu dedichisuri. Avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Și imediat se va deschide și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Bineînțeles, așteptăm mesajele voastre oriunde.

0: scris YAANG sau pe OLX,
1: scris OLIX.
0: Da, nu ca site-ul de anunțuri.
1: Da, exact.
0: O să vedeți că avem două reel-uri foarte simpatice, unul din emisiunea de ieri, unul din emisiunea de alaltăieri, cu cele mai funny momente, cu o tonă de mesaje foarte faine pe care voi le-ați trimis. Găsiți reel-ul și pe contul meu și pe contul lui DJ Ang pus pe Instagram.
1: Bună seara, dau cu treaba acasă. Hai. Apropo de dai, când am început playlist-ul, spola treaba acolo, îți dorim. Și la mulți ani, Antim Mihai, l-ai spune la mulți ani, hai să cântăm și noi.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Și îi dedică lui Antim această melodie,
0: oh,
1: de la DJ-ul Zerf și Sofia Nzau.
0: Hai.

0: azi e doar cu retro.
1: Da. Băi, ar trebui să facem o seară și de, doar de K-pop. Acum, dacă avem retro, K-pop, îți dai seama, o să ne scurte doar copiii, se mută toți pe Magic FM. Adică nu, părinții se mută pe Magic FM, rămân copiii pe Kiss FM. Dacă ar fi să dăm o seară doar cu K-pop, mamă, să vezi acolo.
0: Să fie K-pop night, ca la Nibiru, nu?
1: Da, la Kiss in a mix.
0: Salutare, Kiss FM, stare bună cu voi, bună să aveți, Bogdan din Oradea.
1: Eu am multe mesaje în aplicația Kiss FM, dar nu o să le citesc, pentru că toate sunt cu piese retro și le țin pentru după ora 20. Așa facem. Astăzi, până în ora 20, de fapt așa facem joia, până în ora 20 strângem piesele de la voi, iar după ora 20 închidem și căsuța de mesaje și WhatsApp-ul și începem să le difuzăm. Ia uite ce piesă v-am pregătit imediat!
0: Apropo cu retro, în câteva secunde, unul dintre marile hituri românești.

0: mesajele, facem party, facem retro după ora 20, difuzăm hiturile voastre retro. Nu uitați anii 90, 2000, 2010 și vrem neapărat mesaje vocale și neapărat o amintire legată de piesele retro pe care le cereți.
1: Exact, asta ar fi cel mai frumos, să nu doar așa ne cereți o piesă,

0: ajungi la 70 de ani și îți dai seama că timpul e prețios și un pic târziu, sincer.
1: Hai să ne uităm din nou pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicație.
2: Trebuia să-mi dați o melodie.
1: Aoleu!
2: Sunt Vlad.
1: Vlad, ce melodie trebuia să-ți dăm? Ia să vedem, o fi cumva cea de marți?
2: Bună seara, Kiss FM, sunt Vlad, aș dori o dedicație pentru tatăl meu. Îi place foarte mult Prodigy, aș dori să puneți Magic People. Mulțumesc, sunteți cei mai tari.
1: Ok, nu vrem să rămânem deloc datori.
2: Trebuia să-mi dați o melodie.
1: Și acum vine să ne aduc aminte. Noroc că m-am uitat eu la mesajele care erau deasupra în celelalte zile. Uite, îți dau aici un mark as unread ca să nu pierd mesajul. Nu pot să-i mai dau pin acum că am pus alte mesaje în pin acolo în WhatsApp.
0: Mi-am notat și eu aici să începem cu Prodigy ora 20. Bine, calupul de piese retro din ora 20. În aplicația Kiss FM ne-a scris Maria din Germania. Salutare scorpionilor, vrem să-i dorim fiului nostru Daniel din Iași, care astăzi face 24 de ani. La mulți ani sănătoși și fericiți și norocoși. Noi părinții din Germania te iubim mult, vă ascultăm cu drag seară de seară.
1: Hai, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
3: Salutare de la Teodor din Galați.
1: Domnul Teodor, de bubam! Pentru fiul meu, Sebi, o piesă Tupac, ce vreți voi, Oana din București. Și pentru fetița mea, Nicola, Ava, Nicole, pentru Nicole, virgulă, vrea Eva Max, Kings and Queens. Suntem în mașină, în trafic și vă ascultăm, vă pupăm, drumuri bune acolo! Oana din București!
0: Uite, o altă Oana a zis, băgați și K-pop, Stray Kids, nu știu ce, nu știu ce, Cat's Eye, Lit, Ive, K-pop, Stray Kids, nu știu ce, nu știu ce, n-am înțeles nimic din ce a scris aici.
1: Ideea este că vrea să ne ia prin surprindere să facem acea seară de K-pop, cum ai zis tu, K-pop Nights, cum se întâmpla și la Nibiru.
0: Eu sunt tare curios dacă și-ar dori cei mici să facem la un moment dat o seară cu K-pop. Dar nu, da, o seară. Hai să rămânem la o seară. Vedem acum dacă va fi o seară sau o să fie 10 minute, dar
1: trebuie să ne documentăm, să știm ce piese sunt
0: în top, care sunt. Ei trebuie să ne ceară. Noi

0: vreau să fiu rău, dar trebuie să recunoască el pe tine.
1: Nu, vezi că el e pe val în momentul ăsta, dacă te uiți câte, tot vedeam pe Instagram, are nu știu câte 10, 12, 15 milioane de ascultări în fiecare monthly listeners pe Spotify.
0: Mamă, adică, ok, deci nu,
1: omul e avion, ce
0: să ne gândim care e cu autograful, tu sau el, da?
1: Băi, asta zic, adică...
0: Hai, Gogea, el este DJ-ul de la Oli's din Timișoara cu Jason Derulo și cu Melody. Melody e vocea aia din Suno?
1: Eu așa cred.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Meet

0: FM, number one hit radio.
1: Oi, oi, oi. Everybody.
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

0: făcut, vezi că am venit cu geacuța și ieri și azi. Chiar dacă venim cu mașina la radio, tot merge o geacă până se încălzește mașina. Bă, câte fițe și figuri. Dacă ajung să zic că am și încălzire în volan, nu mai, deci îmi iau toate înjurăturile, îți dai seama. Dar ți-am zis, la mine prioritatea când am cumpărat mașina asta anul trecut a fost să am încălzire în volan. Deci asta, și încă și în scaune, nu mai zic. Dar asta cu încălzirea în volan mi se pare, e fița fițelor, înțeleg, dar este aia extraordinar.
1: În încălzirea în scaune, o înțeleg, dar da, în volan, bine că n-ai și ștergătoarele de, sau un schimbător.
0: Da, schimbătorul ar trebui, dar ștergătoare există, sunt niște ceva care încălzesc un pic. Da, ia.
1: Bine că ești tu din secolul 22.
2: Salut băieți, vreau și eu o dedicație pentru toți șoferii de Uber, Bolt și taximetriști chiar.
1: Drumuri bune chiar.
2: Vă ascult cu drag.
1: Mulțumim foarte mult și acum vine cu o dilemă.
2: Și apropo, ascult Kiss FM în fiecare zi și nu plic și eu la concursul ăla cu bănuția. Cât ori fi acolo, sunt bun, dar nu plic, frate, și le știu pe toate.
0: Ne bucurăm
1: foarte tare, chiar ești foarte tare și apreciem că asculti.
2: Da, dacă nu intră, n-am ce să fac. Aștept, poate ține robotul și cu mine.
1: Robot, băi, deci când zice robotul, eu deja m-am dus la droizii din Star Wars. Roboții din Star Wars, știi că sunt tot felul de droizi care fac treburile oamenilor și nu umanoizi. Da, cum da, ne chinuim noi să fabricăm roboți umanoizi care să ne facă nouă treburile. În Star Wars sunt roboții din aia mici care fac tot felul de chestii și când a zis, nu mă lăsi și pe mine robotul, mi imaginez aici pe masă la noi în studio un droid din Star Wars care vine și alege pupici.
0: Când de fapt, ca să știți, este un algoritm, colegii noștri apasă pe butonul extrage, computerul, în fine, algoritmul,

Băi, 700 de euro sunt 700 de euro, că chiar sunt bani buni. Deci, treziți-vă, ascultați Radio, prindeți piesele cu pupic, noi vă dorim multă, multă baftă. Dacă vreți să cereți piese, mai aveți doar câteva minute să ne cereți piese, încă 12 minute până la ora 20. La ora 20 am pus lacă și pe WhatsApp și pe căsuța de mesaje și începem să difuzăm mesajele voastre.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Kaufland prezintă între 16 și 20 octombrie o ofertă epocală. Mere Star Crimson 3,99 lei la minimum 3 kg, Fragedo pulpe de pui 14,99 lei kilogramul, Pepsi Twist 0 2 litri 2 la preț de una și biscuiți Oreo 3 pachete la preț de 2. Kaufland, ieftin și bun!
2: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tot spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Calitate. Fiderman Pharma.
5: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: vinovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
4: Fiderman. Iar mi-e rău, Costele.
5: Dar ai zis că doar gust, iepuraș.
4: Iar mă, e cu iepuraș. Am gustat, Costele, și am tot gustat din toate.
6: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară ca să guști din toate. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Calitate Fiderman Pharma.
8: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile la ofertă.
9: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Penta la numai 1259 de lei și 26% reducere la setul de vas WC suspendat și rezervor încastrat Cersanit la numai 939 de lei.
10: Brico, puși pe treabă împreună!
1: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
12: 2%.
11: Și acum?
12: 4%.
11: Vedeți dublu.
12: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
11: Mai citim un rând?
12: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează

0: reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
3: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
2: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
3: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
2: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
3: powered by Kaufland.
2: O alergare în ritmul Kiss FM.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

0: aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
1: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani știm cum e cu ei!
3: Iar picură robinetul! Parcă spuneai că te ocupi!
4: Mă uit mâine!
3: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
5: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie DistriGazul rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Și începem, am promis.
1: Bună seara, Kiss FM. Sunt Vlad, aș dori o dedicație pentru tatăl meu. Îi place foarte mult Prodigy. Aș dori să puneți Magic People. Mulțumesc, sunteți cei mai tari.
0: I-am zis că punem una mai cunoscută, cum ar fi Firestarter. El ne-a zis astăzi Reminder.
1: Trebuia să-mi dați o melodie. Sunt Vlad.
0: Și după ce i-am zis că vine melodia, ne-a mai dat un mesaj.
1: Mulțumesc mult, mergea și nou good.
2: Deci, bă, nici, nici.

0: cluburi.
1: Era, mai lasă un pic, mai lasă un
0: club A. Și pe MTV, bineînțeles.
1: Și la cum e piesa asta, cred că mai suntem noi și încă Vlad, cum îl cheamă, sau cum îl cheamă?
0: Cel și care tata lui, da.
1: Vlad, așa, noi am rămas singuri pe Kiss FM, nu cred că mai ascultă nimeni, sincer, acum.
0: Bine, hai, o schimbăm. Hai, yeah, Kiss FM, Kiss Kiss in the mix. Începe mixul și în 15 minute ne ocupăm de piesele voastre retro din anii 90-2000-2010. Mesaje vocale,
1: gata.
0: Mesaje vocale pe care deja le-am pus deoparte, frumos. Pe 3 am reușit să le pinuiesc, că atât știe, da, WhatsApp-ul, doar 3 mesaje să dai în pin.
1: Mamă, mă uit ce piese avem pregătite deja, abia aștept să le difuzăm. Gata, închide microfoanele, îi dăm câteva minute cu mix și apoi să vedeți ce piese faine ne-ați cerut voi. Sau dacă voi nu ne-ați cerut, să vedeți ce piese faine ne-au cerut ceilalți ascultători. Abia așteptăm să le difuzăm la
0: Kiss Kiss in the Mix. Hai cu hiturile momentului și apoi...

0: Freak.
1: Mi-a dat dor să văd. Aș dori și melodia Take My Breath Away, Berlin, dacă se poate, bineînțeles, pentru seara de joi, când e super weekend retro la noi. Mă pup, Răzvan, Belgia.
0: Anii 90, mai... domnul Răzvan, să vezi și Top, Top Gun Maverick, da?
2: Ia-mi pâinea de la gură.
0: Take My Breath Away.

0: ce vremuri, anii 90. Hai să ne întoarcem la piesele retro, varianta Olix, pentru că luăm un mesaj de pe WhatsApp unde este DJ Young și un mesaj din aplicația Kiss FM din căsuța de mesaj unde se află Olix.
1: Cătălin a fost primul care ne-a dat mesaj în această seară, ne-a dat un mesaj vocal foarte frumos, foarte simplu, în 3, 2, 1...
2: 300 băieți, amintirile, pentru cei mai tăi DJ, vă ascult cu drag, vă pup, Cătălin.
0: Domnul Cătălin, te pupăm și noi.
1: 300 de bine. 300 se întoarcă.
0: Pentru că piesa e din 99, treceam în mileniu 3, secolul 21. Da.
1: Ce piesă, dragi prieteni. Vremea alea care nici 300 n-ar fi visat să facă duo cu Andra și nici Andra nu cred că și-ar fi imaginat vreodată cu să aibă două piese împreună cu cei de la 300.
0: Hai, dacă e joi, e retro la noi la Kiss Kiss in the mix!
3: Dacă e joi, e

0: 4 minute avea o piesă pe vremea aia, ești nebun. Ioana, bună seara, dragilor. Din Argeș sunt Ioana. Dacă aveți timp, poate puneți și o melodie de la Itai. Mulțumesc, seară frumoasă, pupici. Mulțumim la fel și ție. Din 96 am pregătit marele hit Itai, I Just Wanna Be With You.
1: Ce piesă frumoasă.
0: Hai, Kiss Kiss in the Mix, e retro la noi.

0: Ne-a trimis mesaj Andrei, bună seara Kiss FM, să aveți o seară liniștită. Asta dorește Andrei tuturor ascultătorilor de Kiss FM, dar și nouă. Piesa pe care ne-o cere el e una, nu ne vine să credem că e din 2011.
1: Deci piesa asta a făcut 15 ani.
0: Avicii ne cântă chiar acum cu o voce tare, tare frumoasă. Lever!

0: Masera Scorpionilor in the Mix.
1: S-a întors Adelin.
0: Astăzi am revenit iarăși în forță cu piesa de joi, Unde Rătul la noi, care se numește Like a Prayer, de la Madonna.
1: Mamă, ce piesă bună!
0: Vă doresc o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumim,
2: măi,
1: te
2: bucurăm! Ce s-a întâmplat nu că nu mai auzit de atâta timp, Adelin? Zile
1: luni de zile, ne bucurăm că ești din nou aici.
2: De ce nu te-am mai auzit? Te-ai dus la alt post de radio, ca alți foști ascultătorii de ai noștri. No, te-au dat afară de la alt post de radio. Ai nu avut vreo auzit. Problemă de sănătate. Ce s-a întâmplat, zile?
1: Nu l-am auzit pe la alte posturi de radio, să știi. Față de alții oameni, nu dau nume, care s-au mutat la alte posturi de radio. Nu contează, vreo 2-3 așa mai auzit. Niște migratori, ca să le spun. Hai cu Madonna, 1989.
2: Ce piesă!
1: Like a Prayer, la Kiss Kiss in the Mix.

0: la noi, voi faceți playlistul pentru 30 de minute și acum e rândul lui Olix.
1: Ne-a scris George în aplicația Kiss FM. Bună seara, dragilor, vă ascultăm cu drag din bucătărie. V-am mai zis că ne faceți fiecare seară mai frumoasă. Salutări pentru fetele mele Fluffy, Ana și Alexandra, vă pupă George. Piesa pe care George ne-o cere vine din 1995.
0: Se numește
1: Be My Lover.
0: La buș, Be My Lover.

0: explicațiile.
1: Bună seara, băieți. Aș dori și o melodie oricare doriți dumneavoastră pentru colegul meu Vlad Zamfir de la Pitești, care face Uber Bol.
0: Foarte bine.
1: Știe.
0: Drumuri bune, se știe.
1: Salut. Alex de la Pitești.
0: Alex de la Pitești, se știe, trebuie să zici. Și mai avem un mesaj vocal care cere o piesă foarte șmecheră din 96.
2: Ia. Yeah. Salutare, Kiss FM.
0: A, fii atent, în primul rând, înainte de a-i da play, să spunem că acest băiat Alex vorbește ca la radio. Deci el își prezintă piesa ca un DJ de radio. Atenție.
2: Salutare, Kiss FM. Țin să vă anunț că sunteți live la Radio Neluțufa, radioul meu personal, live din Germania, de pe camion.
0: Ce tare! Bravo!
2: Sigur, pentru toți ascultătorii de la Radio Kiss FM și Radio Neluțufa, California Love, Tupac and Dr. Dre.
0: Băi, vezi ce

0: tare. Nu știu dacă vouă v-a plăcut, dar mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și a marcat un pic copilăria. Eram chiar micuț când se asculta la chefuri, la chefurile părinților, bineînțeles. Era o melodie care îi spune așa, Elefteria. Spor.
1: Mulțumim! Ne bubăm! Și mie mi-a marcat copilăria. Ții minte că era pe la toate nunțile, botezurile, cumetriile din anii, nu știu, 90-2000.

0: această piesă la radio. Așa e. Hai, rândul lui Olic, într-o seară de joi, când e retro la noi, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix.
1: Ne-a scris Răzvan, vă salut cu drag din Belgia, țineți-o tot așa, salutări echipii, întregii echipe.
0: Mulțumim.
1: Piesa pe care Răzvan o cere vine de la Carapicio, se numește Chiki Chiki Da.
2: Bate forte o tambor, galera.
0: O altă marcatoare de nunți și botezuri. Oh, oh.

0: aterizăm în 98. Olix are o piesă de atunci.
1: Ne-a scris Patricia și ne-a scris foarte, foarte simplu. Ne cere Gloria Gaynor și I Will Survive.
2: Ce piesă, mă, avem
3: buni. Ești nebun.

0: pui varianta aia dance, e un edit din 98, da. Pentru că scrie la noi în paranteză, dar e greșit, I Will Survive 98, dar ai pus chiar originala din 78. Asta este,
1: a, serios?
0: Asta
1: nu-i,
0: piesa de la mama ei, prima ei variantă, 78.
1: Ah, ok.
0: Hai să vedem noua generație care zice...
2: Bună seara, Kiss FM.
0: Te pupă.
2: Vă ascult, că acum vin de la Scrimă.
0: Foarte bine.
2: Și aș vrea să întreb dacă ați putea da o piesă retro. Acum nu știu dacă este foarte retro.
0: Fii atent ce înseamnă pentru noua generație piesă retro. Deci o să leșin.
2: Dar pentru mine e retro. Bad Boys de la Ina. Vă mulțumesc frumos.
1: Mulțumim frumos de mesaj. E atât de retro încât noi nu știam de piesa asta. Nu știam că există piesa asta.
0: De acum 10 ani.
1: Da, pentru că piesa asta n-a fost hit niciodată.
0: N-a fost hit.
1: Nu știu cum au descoperit-o cei mici.
0: Băi, ești nebun, 2016 și are niște multe zeci de milioane de vizualizări, de Spotify ori de tot ce trebuie.
1: Ina Bad Boys.
0: Ina Bad Boys. Eu m-am gândit prima oară că să ceară Inner Circle, Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do. Da, e retro pentru taică-su. Pentru el este retro asta.
1: Mă, sigur nu asta a vrut să...
0: Nu, mă, nu a vrut Ina Bad Boys. Există Ina Bad Boys. Ia uite. Noi lucrăm la radio și

0: Okay, noua generație consideră piesele inei piese retro.
1: Exact, ne-au salvat, gata.
2: Ești nebun.
1: Păi, asta a fost ultima piesă retro pentru moment. Acum ne întoarcem la hiturile momentului din playlistul nostru și după ora 21 mai dăm câteva piese retro.
0: Hai cu două hituri românești și unul de afară. A pregătit Carlos, că s-au întors cu piesa Maie. Avem și Smiley.

0: miști dimineața, seara, la prânz, când vrei tu, pe Kiss FM, ca să prinzi piesele cu pupic și să știi care a fost ultima, dacă te sună colegii noștri și te iau în direct. Kiss FM, mâine dimineața, deschis dimineața, vitaminele 3C vă așteaptă la concursul de care ziceam cu...
1: O grămadă de bani!
0: Eu vreau 700
2: să zic deja. De euro, măi!
0: 700, da, o
1: uite,
0: căruță.
1: Dacă vrei, putem zice deodată asta cu o grămadă de bani în două

0: nu știu la care o să mai repetăm, știe toată lumea care e faza cu piesele cu pupic. Ascultați radio, nu ne scrieți nouă să ne întrebați: domne, care e piesa cu pupic? Care a fost piesa cu pupic? Noi nu știm. Ascultați, uite, prindeți-le.
1: Eram pe drum astăzi, l-ascultam pe Soci, am prins într-o oră două piese cu pupic și venea mie să le notez eu.

0: 10% din premiu puteți să ne scrieți nouă și vă întrebăm. Asta ar trebui să facem așa, varianta ajutătoare cumva. Poți să întreb un prieten și dacă prietenul știe, trebuie să-i dai lui 10% din premiu. Ar fi
1: da? O variantă.
0: Vezi că facem next level, poate le dăm idei colegilor de la departamentul premii și concursul.
1: Sună un prieten, cum era aia?
0: Exact, ca la Virgilianțul.
1: De la Ianțu,
0: vrei
1: da.
0: Să fii miliardar
1: pe vremea aia când erau lei vechi.
0: Exact. Avem piesă nouă de la Calvin Harris și Jazzy, se aude la Kiss Kiss Remix în câteva minute și apoi Andia, care aparent s-a trezit cu noi aici.
1: S-a trezit și cu un remix de la

0: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
7: Dar ce crezi, că nu vin?
6: Să știe, că poate unii nu știu.
7: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
6: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
7: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
8: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 28 octombrie, cumperi 3 saci de GLED CT 126 20 kg și primești un sac de kit plăci gips carton CT 125 5 kg și ai 10% reducere la tabla cutată Smart de 0,3 mm grilucios la numai 20,29 lei pe metrul pătrat.
10: Brico, puș pe treabă împreună!
11: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
15: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
14: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
15: Corporate Events by Naiv.
14: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
15: contact@naiv.ro.
16: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Hei tu, da tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
4: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!
5: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Deci este number one worldwide.
1: Oh my god, da, mare, mare piesă, sincer, a ieșit tare de tot. Hai să vedem ultima tură cu piese retro. Ia să vedem ce piese ne-a cerut acolo.
2: Salutare, de la noi din Bazna.
0: Salutare.
2: Ai dorit Snap the Power. Mi-aduce aminte de la discoteca din Sindicate, din Media. Și cea mai tare piesă retro dance din ever. Salutare pentru ce mai șmecher DJ din România.
0: Mulțumim, te pupăm, discoteca din Mediaș, din vremurile în care 2000 de oameni păreau puțini.

0: will attack. And you don't want that. Să vedeți ce piese și ce mesaje frumoase am primit. Adrian ne-a dat un mesaj tare frumos. Salutare Kiss FM, vă ascult cu drag din Germania. De la seara de roșii sunteți radio numărul 1 și îmi faceți zilele mai frumoase. Am și eu un gând pentru Bianca. Bianca, tu ești sufletul meu. Îmi doresc să te văd fericită, să-ți văd zâmbetul și să știi că oriunde m-aș afla mi-e dor de tine și te port în inima mea. Băieți, Bianca este un suflet minunat și înseamnă enorm pentru mine. Îi trimit o îmbrățișare caldă din tot sufletul și îi dedic melodia.
1: Pentru câteva secunde am crezut că îi spui tu, Bianca, e soției tale, un mesaj, dar știm că noi nu dăm mesaje celor apropiați.
0: Astea personale la radio, nu.
1: Nu, glumesc.
0: Dar melodia pe care Adrian i-o dedică Biancăi este 300 și Andra, o să lucrăm viață.
1: Stai un pic, dar trebuie să fie retro.
0: Cu speranța că mi-a aduce un zâmbet pe buze și îi va atinge inima. Asta e piesa pe care ne-a cerut-o și hai să avem și o piesă retro. Florina, ne-am cunoscut când am avut 13 ani și acum am 27 și avem 2 copii. Vreau să-i spun că te iubesc și te voi iubi enorm toată viața pentru Bobby. Piesa pe care ne-o cere Florina pentru Bobby este una mai ciudată, de acum 7 ani. Este așa o semi-retro, de la Calif și Leti, Iubește-mă și atât.
1: Ok.
0: Este o piesă care a făcut 19 milioane de view-uri pe YouTube. Hai să o auzim un pic cum sună.
1: Un lucru e cert, nu are AI în ea.
0: N-are.
1: Și deja o să începe să apreciem din ce în ce mai mult piesele fără AI.
2: E 5 dimineața și n-am somnar, mă gândesc la tine. Ești la orice pe lume, să poți să fii lângă mine.
1: Nici pandemia nu era încă.
0: Nu,

0: pentru că ele sunt promovate pe net și cu siguranță oamenii o să descopere tot felul de piese ciudate și o să zică, bă, ce tari sunt ăștia, și o să țină minte și o să le ceară.
1: Ce tari sunt ăștia, aia fi niște roboți, niște sunuri, niște...
0: Exact. Apropo, pentru că nu știu dacă ai văzut story-ul meu de ieri, eram în trafic și lângă mine, într-o altă mașină, un om cu geamurile deschise asculta niște reghetoane AI. Bă, omul era atât de fericit că asculta piesele alea și mi s-a părut foarte interesant că nu... Și ne-a ascultat niște piese cunoscute. Bra, pentru el sună foarte bine.
1: La fel, m-am zis exact astăzi și eu, un om în stânga mea asculta niște piese gen rock, așa, da, făcute cu AI, da, pentru că toate sună la fel, adică da, au vocile, da, alea de Suno.
0: Toate sună la fel.
1: Toate sună la fel, ca să zic așa, trebuie să fie nou slogan al aplicației, da, Suno. Și stau să mă întreb ce se va întâmpla în 5-6 ani de acum încolo. Cred că oamenii vor asculta la un moment dat numai muzică făcută de AI. Păi,
0: mulți oameni doar asta ascultă în momentul ăsta, noroc cu radio și cu artiștii care mai fac și muzică reală.
1: Apropo de piese făcute cu Suno, dacă vă era dor de Micico, o avem chiar acum, dar avem un edit așa mai dance,
0: mă, mai dansant așa,
1: pe care l-a pregătit Olix la Kiss FM la Kiss Kiss in the mix. Dacă e joi, e weekend, AI weekend.

0: putut de mult că avem nuntă în acest weekend și eu și DJ Young avem nunți separate, dar uite, tocmai s-a confirmat la începutul lunii decembrie, o să avem un eveniment corporate pe care o să-l facem împreună. Așadar, dragi prieteni, dragi ascultători, dacă aveți
1: evenimente private, inclusiv corporate-uri, acum că începe sezonul de corporate-uri noiembrie și decembrie, vă așteptăm să ne scrieți pe Instagram, pe DJ Young sau pe Olix și putem veni inclusiv în formula completă de emisiune Kiss Kiss in a Mix să venim amândoi la voi la petrecere.
0: Să vedeți cum facem back-to-back și la microfon și la playere și la toate astea. Iese, iese un party. Vă garantăm noi că ies niște party-uri tare, tare faine.
1: Deci vedem pe Instagram și noi o să vă redirecționăm către colegii noștri urbani.
0: Avem ultimele 4 piese din această seară. Am pregătit pentru voi Rare și cel mai fericit de pe pământ.
1: Remixul Lady and Funk and Olix. Avem Raluca și Fady, Body on Me.
0: Și Vescan și apoi Nicole Cherie. Măi, numai piese, una și una, 4 piese românești pe

de an. Mielele în momentul ăsta să o caut, dar la un moment dat trebuie să difuzăm și piesa originală. Dacă o găsim, dacă există pe undeva pe internet, ar fi tare frumos să ascultăm și piesa originală.

0: Boga face programul lui de sâmbătă, iar eu voi face programul lui Dan de duminică. Sâmbătă de la 16 și duminică de la 16. N-ați înțeles nimic, prea multe informații.
1: Cel mai simplu era să zici emisiunea de weekend a lui Dan Fințescu, Hai să Weekend, care este sâmbătă și duminică de la ora 16. Se face sâmbătă de Ana și duminică de Olix.
0: Perfect, uitați tot ce am zis eu, țineți minte ce a zis DJ Young.
1: Și radio-ul nostru online, Kiss Kiss Dynamics Radio, în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro.
0: Plecăm să ne vedem și noi de weekend. Pe voi vă lăsăm cu încă două ore din ziua de joi și apoi vă lăsăm și cu frumoasa zi de vineri, pe care vă recomandăm să o savurați la maximum, la fel și weekendul.

0: Hit Radio. Plin de hiturile sau prin de hiturile cu pupic. Mâine dimineața aveți în matinal, în deschis dimineața, 700 de euro. Stați cu urechile pe Kiss FM.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup!

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
3: Dar ce crezi, că nu vin?
2: Să știe, că poate unii nu știu.
3: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
2: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
3: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia. Piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabile limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Vacanță!
12: Vacanță!
11: Vacanță!
12: Dar ce se întâmplă după?
11: Există viață și după vacanță!

0: crezi?
1: În București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
3: Dr. Ben Bickman și Dr. Boz, doi dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în sănătate metabolică și rezistență la insulină, vin la București pe 14 noiembrie, la Biohacking 360 Summit. Ia-ți biletul la cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an și descoperă strategii de longevitate bazate pe știință pentru creșterea energiei, accelerarea metabolismului, optimizarea somnului și multe altele. Numărătoarea inversă a început! Biohacking 360 Summit, cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an. Prețul biletelor crește astăzi. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Oli.

0: bronzele sale.
1: Warhol și alți icons pop art. Fotografii de Cristian Mungiu.
0: O expoziție despre război și pace.
1: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
0: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale.
1: Tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
0: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
1: Hai în Amzei 13. Unde ești tu e Kiss FM.
2: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
0: Târgul Național de Nunți Mariaj Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
3: Just avant le mariage.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Yes. Back to the music right now.

0: pupic. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
2: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la detergent de rufe pudră Ariel. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
6: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 octombrie ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf 1-2 ani și de la 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, reduse de la 109,99 lei. Și Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 98,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Național de Nunți Mariaș Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
15: Just avant le mariage.
16: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii muzici electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
17: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
18: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
19: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
20: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
19: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de

0: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
5: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
5: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
5: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
8: Nu și de HR.
9: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Back to the music.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
7: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbal Junior.
6: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
8: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
9: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
10: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
11: Alege anvelopele premiate Continental și poți fi și tu premiat. Cumpără 4 anvelope Continental de iarnă sau All Season și poți câștiga săptămânal un Apple Watch 11, lunar un iPhone 17 Pro Max sau marele premiu, un voucher de vacanță de 10.000 de euro. Ai șanse duble de câștig cu anvelopele de minimum 18 inci. Campanie supusă unor termene și condiții. Detalii la distribuitorii autorizați sau pe site-ul Continental.
12: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
14: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
14: Bilete exclusiv pe getin.ro.
15: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
16: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu
2: echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
16: Let's get ready to rumble! 1993 a sunat și a dus jocul preferat pe ecranul mare.
17: Round 1!
16: Ryu, Ken, Chun-Li, gașca pe care o știi, într-un film pe care încă nu l-ai văzut. Cu Jason Momoa și 50 Cent între mulți alții. Și de aici începe circul. Street Fighter, din 16 octombrie, la cinema. Kiss FM, Player One.
18: You win!
19: Ascultă!
20: Soci pe Kiss FM.
16: De luni până vineri, de la 1 la 4.
21: Viața bate câmpii.
22: Domnule președinte,
23: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
24: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
25: Râs, de ce existi?
26: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
27: Tu ce planuri ai vineri seară?
28: Haide la alergarea care se termină cu party.
29: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
30: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
29: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
30: Ne vedem vineri seară.
29: Friday Night Lights, powered by Kaufland.
30: O alergare în ritmul Kiss FM.
31: Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce business-ul la nivelul următor?
32: Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie inspirată. Inspirație și networking.
30: Înscrieri și bilete pe gotech.world.
31: GoTech World,
30: amplificat de Kiss FM.
32: Powered by Orange Business.